моєму серці постійно обійматиму тебе, мій син. Навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти

Я березень, ти весна.

Західний полюс.

0: ДР презентує «Гіт на обрії».
1: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії», в якій нас сьогодні Такіша та Таянна з піснею «Набираю».
0: «Гіт на обрії».

0: співачки Татіша та Таяна об'єднали свої творчі сили для створення нового спільного синглу. Набираю. Свіжий реліз уже вийшов в ефірі і набирає обертів у плейлистах меломанів по всій Україні. Це глибока та емоційна історія. Знайома кожному, хто хоч раз опинявся на роздоріжжі почуттів. Композиція гармонійно поєднує в собі фірмовий глибокий вокал Таяни та проникливу манеру виконання Татіші. Разом артистки створили унікальне звучання, яке відгукнеться в серці кожного слухача. А з вами був Олесь Кальмук. Дякую за вашу увагу. Почуємось.
1: Гіт. Гіт. На обрії.

0: Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Шукаєте ліжко чи матрац?
5: У Менс Простір шалений вибір. Більше 50 брендів, чудові ціни.
4: Піднімайтесь на третій рівень торгового центру
5: та знайдіть своє ліжко і матрац.
4: Центр меблів та інтер'єру Менс Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
6: Реклама.

0: надання у твоє сердечко. Замовляй 050 110 28.
1: Акція діє на постійній основі.
2: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю, осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою, романтико Франківськом, із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
3: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097 952 4089.
4: Для активних дітей справжній рай. Ігри віртуальні і реальні грай. Dragon Park. Бігай, з'їжджай, літай, стрибай. Dragon Park. День народження святкуй, друзів збирай. Dragon
5: Park. Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
6: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
7: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама.
1: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили? А ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. Респект Дентал. З нами легко.
0: Реклама. Новини.
2: На 1:08 і найактуальніші новини станом на цю годину. Біля мікрофону Ярослав Зоровецький. Слава Україні! У Києві наслідки російської нічної атаки зафіксовані в трьох районах. Як повідомив міський голова Віталій Кличко, у Солом'янському районі було влучання в адмінбудівлю, об'єкту інфраструктури та падіння уламків ракети. Ви дворі будинку займань не виникло, але пожежа сталася після влучання в один з корпусів навчального закладу. Також Кличко проінформував про загоряння в триповерховій нежитловій будівлі у Печерському районі. Після оголошення

повітряної тривоги жовтого рівня близько 6 ранку Київська міська військова адміністрація повідомила, що в Голосіївському районі внаслідок падіння уламків на п'ятиповерховий житловий будинок сталося загоряння на даху, а у Солом'янському районі уламки впали на територію приватного житлового будинку. У Харкові завершилися пошуково-рятувальні роботи на місці нічного ворожого удару вчорашнього. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов. Під завалами людей не виявили, проте кількість постраждалих внаслідок атаки зросла до 35 людей, серед яких 10 дітей. Наразі комунальні служби разом з підрозділом ДСНС продовжують ліквідовувати наслідки чергового обстрілу та розбирають пошкоджені конструкції будинку. Під час третього етапу праці в Івальді третій армійський корпус повернув під контроль України ще 51 квадратний метр території на півночі Донецької області. Військові заявили про звільнення нового Рідкодуба і Катеринівка, а також про відновлення контролю над Карпівкою та Новомихайлівкою. Про результати 28 вересня повідомив командувач корпусу Андрій Білецький. За його словами, головною ціллю цього етапу було нове. Командувач назвав населений пункт важливим вузлом російських сил на плацдармі. Білецький стверджує, що російські війська очікували основного удару на напрямку Шандри Голового та Зеленої долини. Тут вони спрямували резерви для контратаки, тоді як українські підрозділи зосередили зусилля на іншому напрямку. Переходимо до регіональних новин. Селище Отинія відбувся благодійний фестиваль весільної музики, який об'єднав мешканців громади та гостей навколо української музики, відпочинку та підтримку Збройних сил України. Це був перший благодійний концертний фестиваль, який провели на території Отинійської громади від початку повномасштабного вторгнення. На стадіоні зібралося багато людей. Вони прийшли послухати українських виконавців, підтримати місцевих артистів, провести час разом, а головне – долучитися до збору коштів для військовослужбовців громади. На сцені виступили українські виконавці Василь Мельникович, Квітослава Гіга, Степан Гіга-молодший, Даніель Гіга та Олег Чигир. До фестивалю також долучилися місцеві таланти Марина Романюк, Вадим Вабернюк, Вероніка та Софія Возняк. Ведучою заходу була співачка Мілана Бойчик. Усі кошти, виручені від продажу квитків, спрямують на підтримку військовослужбовців. Жителів Отинійської громади загалом за результатами фестивалю вдалося зібрати 423 тисячі гривень на потреби захисників громади. 27 вересня на площі біля драмтеатру відбулася мирна акція безвісти на підтримку полонених та зниклих на війні військовослужбовців. На захід приїхали родичі воїнів з різних громад Бекарпаття. Вони привезли прапори підрозділів, плакати і фотографії своїх рідних, які зникли безвісти або перебувають в полоні. Співорганізаторка акції Марія Шкварок говорить, що її чоловік-прикордонник вважається зниклим безвісти понад 3 роки, а брат, який воював у 42-й окремій механізованій бригаді імені Героя України Валерія Гудзя, більше як 2,5 роки. Ми запрошуємо до цієї акції всіх чинних військових, звільнених з полону рідних. Ми хочемо, аби тут були всі, тому що не знаємо сьогодні, наприклад, тут стою я, а завтра вже може стояти хтось інший, говорить Марія Шкварок. За її слів, такі акції, крім нагадування світової про війну в Україні, важливі і для сімей воїнів, які зникли безвісти чи перебувають у російській неволі. Це була актуальна новина станом на цей час. Наступне вже через годину, а примісінько зараз актуальний прогноз погоди.

0: погода.
1: Ну і трішки актуальної погоди станом на 8.04 на Прикарпатті, зокрема в Івано-Франківську, Калуші та Роготині зараз плюс 10 градусів тепла, плюс 21 буде ближче до 15.00, це максимум на сьогодні. Погожий день прийде на зміну по хмурому ранку і безхмарна погода протримається до кінця дня без опадів, без дощів сьогодні. Завтра у Івано-Франківську, Калуші та Роготині очікується від плюс 6 градусів тепла зранку до плюс 20, це максимум за дня. Увесь день буде ясна погода і без опадів, без дощів. Переносимося в гори Карпати, зокрема у Яблуниці, Косів та околиці. Тут плюс 7 градусів тепла станом на зараз і плюс 14, це буде максимум за дня. Хмари протримаються весь день, розсіявшись тільки ввечері, проте без опадів, без дощів сьогодні в горах. Завтра в горах хмурий ранок зміниться ясним днем і безхмарним вечором, без опадів, від плюс 1 градусу тепла зранку до плюс 15, це максимум за дня. 8.05 на годиннику, друзі, хочемо нагадати, що весь актуальний прогноз погоди ми беремо з порталу Sinoptic.ua. Ну і друзі, запрошуємо залишатися на хвилі Західного полюсу, найтеплішого полюсу нашої планети. Всім доброго ранку.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо, від Вамбут. Більше простору для життя.

0: Ранок на полюсі.
1: Західний полюс. Вітання, друзі! Ви слухаєте радіо «Західний полюс», найтепліший полюс нашої планети. Ну що ж, ранечки на полюсі продовжуються. Вівторок, 29 вересня. Ну і традиційно розповідаємо, що загалом сьогодні відзначають в Україні та й у цілому світі. А почну з найважливішого, тому що щороку 29 вересня згадується одна з найтрагічніших сторінок в українській історії. Масові розстріли мирних мешканців Бабиному Яру, що в Києві день пам'яті трагедії Бабиного Яру. За офіційними даними, лише за два дні, 29 та 30 вересня, там загинуло близько 34 тисячі мешканців мирного населення. За п'ять днів майже 150 тисяч. Пам'ятаємо, не забудемо. Також, друзі, сьогодні Всесвітній день серця, який щороку відзначається 29 вересня. В цей день ми дізнаємося про те, як слід піклуватися про своє серце і на які тривожні сигнали варто звертати увагу. Також сьогодні відзначають день отоларинголога. Цих лікарів ще б, ну, простіше, та мені важче вимовити, легше мені назвати вухо, горло, ніс. Дійсно, вони спеціалізуються на захворюваннях цих людських органів, а також на патології голови та шиї. Тому вдячність нашим лікарям за вашу працю. Також, друзі, хто фанат футболу, фанат спорту, сьогодні в один день відзначає свій день народження двоє відомих легендарних футболістів: Андрій Шевченко і Євген Коноплянка. Теж гарні щирі вітання, а також іменини в Івана. Тому маєте таких друзів, неодмінних привітайте. А якщо ви власник цього імені, то теж щирі, гарні, теплі вітання. Друзі, запрошую вас залишатися на хвилях Західного полюсу. Сьогодні крутий плейлист, багато цікавої інформації, тому почуємося, будьте з нами.

0: реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
5: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
6: Медхаус, коли здоров'я потребує комплексного підходу. Консультації лікарів, діагностика, лабораторні дослідження, УЗД, ендоскопія, хірургія та стаціонар. Усе в одному місці. Медхаус – турбота про здоров'я на кожному етапі. Івано-Франківська, вулиця Грушевського, 22. Медичний центр Медхаус. Довіра перевірена часом.
7: Рішення про видачу ліцензії на КАЗ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
8: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
9: Захотілось новенького? КТС дропнув ціни на гаджети. Смартфони, ноутбуки, офіційна техніка Apple, комплектуха та корисні акси. Обирай з імбовими знижками до мінус 50% та діли до 25 платежів без переплат в КТС або на KTC.ua. Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та на KTC.ua з 14 вересня до 11 жовтня. Деталі у продавців консультантів.
10: 42 дейлі – готова їжа на щодень. Смачно, швидко, сучасно та доступно. Завітай у 42 дейлі на Чорновола 62. Обери те, що хочеться саме зараз, та забирай із собою. 42 дейлі – готова їжа на кожен день.
11: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як уже в зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованням.

певним щомісячним платежем, а купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099 98 00 889.

0: Микола Марка Федик. Суперзірка на всі часи. Народний артист України. Король естради. Іво Бобул з програмою «Серпанкові очі». 5 жовтня. Драмтеатр. Через шалений попит. Додатковий концерт на 16:30. Усі золоті шлягери в одному великому святковому концерті. Квитки в усіх касах міста та на Контрамарка.UA. Живий звук.
1: Реклама.
2: Хай би ти кричав, чи прошепотів.

0: Стоїть? Де стоїть? Чому стоїть? Та вся вулиця стоїть.
1: Ранковий стояк.
2: Актуальна інформація про ситуацію на дорогах.
3: Раночок добрий, 8:20 на годиннику. Прокидаємось, заряджаємось. Ранок на пульсі. Юльчик, Ярослав Зарвецький. Ну і, звісно, нагадуємо, що генеральний партнер ранків на пульсі – це компанія «Благо». А у нас на дорогах не дуже благо.
4: Стоїть.
3: Стоїть, капець просто.
4: Добре, розказуй свій маршрут, а де ти зловила сьогодні затори, щоб трішки допомогти нашим радіослухачам.
3: Я скажу так, що, знаєш, стабільно ми виходимо завжди, так як ти казав, 7:15 я проїжджаю, 7:20 я вже встаю. І сьогодні був той момент, коли я виїхала трішки пізніше, і, направду, всі вулиці, які зазвичай порожні у трішки в ранішній час, на 15-20 хвилин пізніше, вони вже стоять повністю

0: загруженими. І це я говорю про ті вулиці, які не катастрофічно стоять. Тому що катастрофічно у нас в місті стоїть що? Стоїть Мазепа, стоїть Довженка, тим паче там одна смуга забрана через ремонт водопостачання, якщо я не помиляюся. Потім ще Крахівецька у нас стоїть. Та й все, в принципі. Я стояла просто в центрі.
1: Ну,
0: Січових, Франка...
1: Я все-таки притримуюся своєї тактики виїжджати 7.15, і я сьогодні нічого не зловив, все вчасно доїхав. Тому, друзі, справді користуйте. А знаєш, порадиш всім користуватися лайфхаком, і там ми будемо ловити затор. І треба буде щось 7.10 виїжджати потім. Ну, насправді, друзі, що я собі думаю, знаєш, ти так гарно згадала про нашого партнера будівельної компанії «Благо». Відповідно, а в них зараз є гарні актуальні пропозиції та знижки. Я пропоную перейти на їхній сайт blagodeveloper.com, якщо в пошуку житла або оселі, тому що в своєму затишному, тепленькому житлі, якщо ти гарно поспав, то й раніше прокидатися набагато легше і комфортніше.
0: Оце закрутив. Мені здається, що, знаєш, спати я ніколи не перестану хотіти, отак. Але все ж таки, коли це класний ЖК, то і спиться приємніше. Нехай заторів буде менше, на роботу доїжджається швидше, без запізнень. Ну і, звісно, класного вам робочого дня. Буквально за кілька хвилин.
2: Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце для життя. Благо – це благо.
3: Реклама.

0: Ранковий гороскоп.
1: Ну що, друзі, доброго раночку. Ранковий гороскопчик у нас вже тут, як тут. Будемо вам розповідати, що ж там Жорі... Жоржини. Добре, що не Георгії наскладали на сьогоднішній день.
2: Так, друзі, ми розпочинаємо з овнів, а зорі вам кажуть наступне. Овни, ви стоїте на місці, а потрібно йти вперед. Початок тижня, давайте тільки вперед, ні кроку назад.
1: Тельці, на сьогоднішній день, на 29 вересня, ваше щастя у вас просто під носиком, отут-от.
2: Близнюки, ваша голова забита трішки непотрібною інформацією, її треба відфільтрувати і викинути геть.
1: Раки, у вас дуже класний гороскоп, він так звучить. Любов, любов, любов.
2: Ще капслоком.
1: Ну, капслоком для мене це любов, знаєш, так типу кричати.
2: Так, леви, дзвоніть хоч посеред ночі, на ваш дзвінок точно чекають.
1: Діви, такий шикарний, але такий самотній. Чому це так?

0: Пісніть, будь ласка.
1: Ми познайомтеся, їм самотньо. Терези, не глушіть себе і в собі ці божевільні ідеї, треба їх втілювати.
0: Скорпіони, ваш прогноз гороскопічний на сьогоднішній день. Емоційне вигорання. Крапочка.
1: Ех. Так, стрільці, обережно, все повертається бумерангом. Добре, подумайте перш ніж щось робити.
0: Козероги, зорі вам кажуть, хочете багато грошей, а не стосунки, отримайте гроші, а не любов.
1: Якийсь неправильний гороскоп.
0: Мені теж не подобається, якщо чесно.
1: Так, водолій, ох, ви сьогодні найщасливіші люди.
0: Ну і наостанок, рибоньки, досить руйнувати себе зсередини. Живіть це прекрасне життя і цей прекрасний день.
1: Друзі, все буде добре, все буде гарно, налаштовуємося на позитивну хвилю. А наше радіо «Західний полюс» з крутезним плейлистом вам цьому посприяє. Будьте з нами.
0: Бажаємо вам класного, продуктивного ранку. Прокидаємось, заряджаємось. Західний полюс.

0: Стоїть? Де стоїть? Чому стоїть? Та вся вулиця стоїть.
1: Ранковий стояк. Актуальна інформація про ситуацію на дорогах.
0: Фраза, яку останнім часом я говорю часто, надіюся, стояти більше не буде. Це я про затори у нашому прекрасному Франківську. А все чому? А все тому, що наші, як це правильно, Івано-Франківські, хто дорожники?
2: Ну, комунальне підприємство.
0: Комунальне підприємство, так.
2: Світло просто.
0: А, це вони. О.
2: Зараз монтує новий об'єкт. Я думаю, треба про це обов'язково поговорити. Про затори ми з тобою поговорили. А про такі...
0: Ні, заторів не буде, навпаки, тому що вони ставлять світлофор.
2: От, власне, та, друзі, дуже важливо, давайте закцентуємо увагу. У центрі Франківська змінюють схему руху насічових стрільців Чорновола. Насічових стрільців Чорновола ставлять світлофор.
0: Та, і це, до речі, дуже класно, тому що повернути з Чорновола на січових стрільців було достатньо важко. Так само, як достатньо важко було повернути з січових стрільців на Чорновола. Тобто там настільки був завантажений рух, що через це, через те, що була неможливість зробити поворот, сформувався затор. І іноді Чорновола стояло аж до пологового будинку, а то й далі. Щоб такого не було, вирішили вмонтувати світлофор. Він працюватиме синхронно. Ну, і світлофором біля Шевченка, той, що нещодавно поставили. Тож на цій ділянці перебудовують рух повністю. Треба заново вчитись їздити цими вулицями, а пішоходам, от ми з тобою говорили поза етером, треба заново пристосовуватись, тому що біля Шевченка там люди ще інколи забувають і, знаєш, ідуть.
2: Та я так ішов, ти розумієш? Я йду, дивлюся, я йду, а інші не йдуть. Стоп, крок назад, щось не те, піднімає голову, і там світлофор стоїть.
0: Забув.
2: Не знав.
0: А, навіть не знав. Ого. Так. От все, всі, хто нас слухає, знайте, на Шевченка світлофор, на Чорновола буде світлофор, і на Січових буде світлофор. А ще, до речі, вони перемонтували, ну, зараз ми з тобою про це давай детальніше поговоримо. Що взагалі зміниться? Світлофор біля Шашкевича приберуть. Після завершення робіт на ділянці працюватимуть два світлофори замість трьох. А я якраз, до речі, сьогодні з чоловіком про це говорила, що там буквально на 100 метрах буде три світлофори. Ні, один все ж таки вони заберуть.
2: Також перехід переносять, зебру приберуть з ділянки за вулицею Чорновола і перенесуть перехрестя в район пам'ятника Чорноволу. Там уже розібрали огорожу і зроблять пандуси і пониження.
0: Давай так пояснимо на хлопський розум. Завжди біля пекарні люди йшли прямо на зупинку.
2: Yes.
0: Що, по-перше, зменшувало зупинку, тому що люди переходять, автобуси не можуть нормально зупинитись, автобуси там, дуобуси і всі, хто їздять, все, що їздить туди. А тепер оцей перехід діятиме перед поворотом на Чорновола, біля великого пам'ятника. І він буде діяти виключно на світлофор. Тобто зелений люди йдуть, червоний люди стоять.
2: Також розподіл смуг. Права смуга діятиме виключно для громадського транспорту, а до зупинки пошта. Ліва смуга для руху прямо на Мазепи та повороту ліворуч на Чорновола.
0: Ну, мені здається, зараз воно, мені буде дуже дивно, якщо я помилюся, але мені здається, зараз воно так і є. Тобто права – це виключно громадський транспорт, а ліва – це, власне, всі автомобілі, які їдуть ліворуч або прямо.
2: Ну, нагадати не завадить.
0: Ні, просто класно, що воно це тобто, залишиться так, як є, тут ви можете в своїй голові не міняти маршрут. Ну і останнє – перехід через січових стрільців. Пішоходи переходитимуть дорогу на червоний для основного потоку, тобто для машин, поки машини спокійно виїжджатимуть із Чорновола. Нічого не зрозуміло.
2: Ні, чому? Та буде функціонувати світлофор, який буде допомагати розвантажувати саме момент і для пішоходів, і для машин, зокрема.
0: Мені здається, що, знаєш, ми все будемо робити методом народного тику.
2: Побачимо.

0: Запрацювало, поїхали, протупили, зрозуміла, як не треба робити, і поїхали далі. Але я сподіваюся, що там все і так все виглядає дуже зрозуміло, дуже прям так класно для як і автомобілістів, так і, власне, для пішоходів. Ну і про точний день запуску нової схеми руху повідомлять після завершення монтажу. Я сьогодні їхала, начебто там вже все вмонтовано. Але, мабуть, не все. Вони ще мають, от як ти правильно сказав, вони мають ще повністю дорозібрати огорожу, так, щоб зробити перехід. Вони мають зробити пантуси для зниження, щоб було зручно переїжджати, до прикладу, візочками або кріслами колісними. Тому роботи ще трохи є, і будемо чекати, коли вона запрацює.
1: Ну, безумовно, наше завдання проінформувати заздалегідь, тому що щоб не було, як я, що я не знав, йду прямою, голову вниз, а то виявляється, вже світлофор червоний, це зрештою все-таки безпека нашого життя. Тому, друзі, собі зафіксуйте цю інформацію.
0: Не хотіла цю фразу казати, але ти напросився. Не будьте як Ярослав.
1: Ну, та.
0: Дивіться інколи не тільки під ноги, а й, власне, вгору. Тоді побачите новенький світлофор, який буде вже мигати. Мені здається, першу добу він буде мигати просто жовтим, для того, щоб люди звикнули, що там має бути світлофор. Ну, коротше кажучи, про те, коли він з'явиться, ми вас одразу попередимо. Ну, а поки попереджуємо, класна музика попереду в ефірі. Доброго ранку!

0: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
1: Дякуємо захисникам України. У салонах «Ельф Декор» діє мінус 25% для військових та ветеранів на декоративні штукатурки та фарби. Чекаємо вас. Торговий центр «Мен», Стара Бета 8А. «Ельф Декор». Стиль, який видно.
2: Вітаю. Це реклама житлового комплексу «Автентика» від забудовника «Галицький двір». Житло за містом, але лише в 5 хвилинах від міського озера та всього, що потрібно для комфорту. Життя без шуму міста. Як і ця реклама. ЖК «Автентика». Детальніше – галдвір.com.ua.
3: Клас енергоефективності.

0: консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
1: Кращі дизайнерські рішення від провідних компаній та імпортерів за доступними цінами. Все, що потрібно для ремонту, в одній локації. Менс Простір. Простір ідей та рішень. Місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201 Г.
2: Реклама. Соціальна реклама.
3: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
4: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010.
2: 068-155-0010. Соціальна реклама.

0: прийшов той прекрасний момент, коли ми вам хочемо нагадати про нашого генерального партнера ранків на полюсі. Це компанія Благо. І зайшовши до них на сайт, я просто побачила вау-інформацію. Ти так, теж це бачиш?
1: Я теж це бачу. Ми часто розповідаємо про наше Благо в Івано-Франківську. А зараз є пропозиція поспілкуватися про нову історію життя. Тому що Благо оголошує про старт продажу свого першого ЖК в Коломиї.
0: Вау, наша компанія, пишуть вони, розширює географію та виходить на ринок Коломиї. Першим проєктом в місті став житловий комплекс «Новеллі». Це сучасний малоповерховий квартал

0: спроєктований для тих, хто шукає баланс між міським комфортом, безпекою та спокоєм природи.
1: А мені дуже подобаються ці мало.
0: Мені, до речі, теж це дуже комфортно, дуже зручно і дуже естетично. Ти бачиш небо і сонце.
1: А я знаю, що якщо перший поверх, то у тебе ще й тераса може бути.
0: Патіо. Так, це називається таким модним словом патіо, і це прям дуже кльово, тому що ти можеш вийти, знаєш, вийти з квартири, посмажити шашлички, розкласти лежачок, полежати, позасмагати. Зараз, ну, осіннє сонце, воно теж припікає. І просто тако одним кроком повернутися до себе додому. Ну, це ж вау.
1: Ну, гарно. Кажуть наші партнери, генеральні партнери, що ЖК спроєктовано за європейським принципом дворів вільних від автомобілів.
0: Це
1: дуже зручно, безумовно. Для транспорту мешканців передбачено підземний паркінг, туди ж інтегровано надійні обладнані укриття, підготовлені для тривалого перебування.
0: Оце, до речі, дуже класно, що все ж таки Благо зважає на теперішній час, на ситуацію в країні і на те, що укриття – це невід'ємна частина безпеки і комфорту, тому що це дуже-дуже важливо. В озелених дворах сучасний ландшафтний дизайн, відпочинкові і прогулянкові зони, сухий фонтан, три дитячі майданчики, воркаут-зона та поле для стрітболу. Клас! Поруч розташується окрема комерційна зона з кав'ярнями, аптеками, магазинами та іншими необхідними сервісами. А ще вони мають вигідне розташування.
1: Ну і радять наші партнери, будівельна компанія Благо, скористатися вигідними умовами вже на старту продажів, коли зараз максимально актуальні пропозиції, і зателефонувати їм, номер можете записати, якщо актуально, безумовно, для вас, 067-761-2954.
0: А ще мені дуже подобається їхня функція отримати дзвінок. Тобто, якщо ви не хочете зараз записувати, телефонувати, але просто знаєте, що, наприклад, о 10:30 ви будете вільні, ви заходите на сайт blagodeveloper.com, залишаєте свій номер, кажете, щоб о 10:30 вам передзвонили, і так воно і буде, вам і передзвонять. Тому, будь ласка, не боріться, заходьте до них на сайт та обирайте своє власне Благо.
2: Реклама. Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце для життя. Благо – це благо.

Кожного дня о 9-й годині ранку. Де б ви не були, що б не робили, зупиніться на хвилину. Віддайте шану всім загиблим у російсько-українській війні –

0: Новини.
1: Ви слухаєте радіо «Західний полюс», Україні 9.02, час оперативних новин. Перед мікрофоном з вами я, Юлія Чікель. Вітання кожному, слава Україні, героям слава. Третій армійський корпус звільнив Нове, Рідкодуб і Катеринівку та відновив контроль над Карпівкою та Новомихайлівкою. Втрати противника – 2000 живою силою, понад 250 росіян захоплені в полон. Так закінчився третій сезон Вівальді, переломний для всієї операції. Воїни повернули ще 51 квадратний кілометр української землі, а від початку наступальних дій – це 176 квадратних кілометрів. Головною ціллю третього сезону Вівальді стало Нове. Це ключовий хаб проти на плацдармі. Для прориву оборони, власне, третій армійський корпус застосував власний винахід – це радянські БТРи, перетворені на роботизовані комплекси камікадзе. Ними підірвали найміцніші укріплення ворога. Росіяни здавалися у полон цілими підрозділами разом із офіцерами, пілотами та артилеристами. Із 28 по 30 вересня в Україні не будуть оформлювати паспорти. Про це каже Державна міграційна служба. Відбувся збій у роботі обладнання оператора зв'язку. Робота на сайті ДМ повністю призупинена. Власне, як вони пишуть, це тимчасово. У період з 28 по 30 вересня зовсім не надаватимуться послуги за оформлення паспортних документів. Також на період проведення оператором відновлювальних робіт призупинено роботу офіційного сайту. Просимо врахувати зазначену інформацію та перепрошуємо за тимчасові незручності, пише Державна міграційна служба України. В Україні збивають 57% реактивних дронів, що запускає Росія, про це каже Зеленський. Для боротьби з ними активно випробовують нові системи перехоплення. Проте технологію ще необхідно доопрацювати, щоб досягти необхідної ефективності та налагодити масове виробництво. Кабмін відкладає фінансування будівництв, ремонтів та благоустрою через складну ситуацію з державними фінансами та затримку частини міжнародної допомоги. За словами прем'єр-міністра Сергія Корецького, частина запланованого міжнародного фінансування поки не надійшла, зокрема через невиконання Україною частини зобов'язань перед партнерами. Обсяг затриманих коштів прем'єр не назвав. Уряд визначив першочерговими видатки на оборону, пенсії, соціальні виплати та зарплати вчителям, лікарям і іншим працівникам бюджету. Сфери. Щодо наших місцевих регіональних новин, на Прикарпатті ветеранам та військовим додатково компенсовуватимуть 3% річних за іпотекою «Є-оселя». Обласне управління з питань ветеранської політики підписало договір про співпрацю з Ощадбанком для реалізації нової програми. Компенсацію виплачуватимуть з обласного бюджету. Скористатися підтримкою зможуть військовослужбовці, ветерани війни та члени їхніх сімей, які придбали житло на території Івано-Франківської області за програмою «Є-оселя». Окремо звертатися до державних установ для отримання компенсації не потрібно. Заяву можна буде подати безпосередньо в банку, який бере участь у програмі «Є-оселя». Програма почне діяти з 1 жовтня 2026 року. Станом на цю годину це всі новини. Наступний випуск о 10:00, а за декілька миттєвостей про погоду.

0: Погода.
1: Ну і трішки актуальної погоди станом на 9.05 на Прикарпатті. Зокрема, в Івано-Франківську, Калуші та Роготині зараз плюс 13 градусів тепла, плюс 21 буде ближче до обіду. Вранці небо знаходиться у хмарах, але в другій половині дня повністю від них очиститься, без опадів, без дощів сьогодні.
2: Вже завтра, у середу, 30 вересня, крайній вересневий день, теж буде без опадів і без хмар. Буде максимально сонячно, вранці прохолодно, плюс 9, а в день тепленько, плюс 20 градусів. Як я вже сказала, опадів і хмар не чекаємо.
1: Приносимося у гори Карпати, зокрема у Яблуниці, Косів та околиці. Тут холодніше, плюс 7 зараз, плюс 14 всього, це максимум. Протягом дня ранкові хмари затримуються до вечора, а потім розсіються без опадів сьогодні.
2: Вже завтра, у середу, 30 вересня, у Карпатах, на зміну такому доволі холодному і похмурому ранку, прийде ясний, сонячний, гарний, погожий день. Хмар на небі не буде зовсім, опадів теж не буде. На температура мінімальна. Боже мій, чому?

так дивуюсь, це вже осінь. Хоча, направду, плюс 2 мене дивує. Вранці буде плюс 2, а вдень буде плюс 15, тому будьте готові до цього. Інформацію взято з порталу synoptik.ua. Ну, а ми кажемо вам доброго ранку. Ранок на полісі, він продовжується.

0: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги. Анонс.
1: Реклама.
2: Де бляха на дах?
3: Де бляха на паркан?
4: Де бляха на фасад?
5: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
6: РФ-ліфтинг – це сучасний метод омолодження, який допомагає підтягнути шкіру обличчя та тіла безопераційним методом із мінімальним пошкодженням навколишнього епідермісу та коротким часом реабілітації. Апарат Secret RF є одним із найзатребуваніших серед малоінвазивних методів лікування, а кращі дерматологи світу обирають мікроголковий РФ від Ілуда. У MedAtlant наші досвідчені фахівці використовують інноваційні технології, щоб забезпечити ефективні результати безболісно та безпечно. Записуйтеся до косметолога в клініку MedAtlant і насолоджуйтеся молодістю без зусиль. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
8: Морозиво від торгової марки «Рудь». Купити не забудь!
9: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю, осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою, романтико Франківськом, із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо будувати міста, а не ЖК.
10: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06.

0: Раночок на полісі, Юлічка Чикаль, Ярослав Заравецький, і ми вриваємось до вас, ваші вушка прекрасні, із анонсом музичної години, що, які треки ви будете слухати у цій музичній. А будете ви слухати улюблені треки, які кожен знає, чує, підспівує і так сильно любить, як тільки може.
1: Ой, це треки, ну що тут сказати, моєї юності.
0: О, так.
1: А мені рочків 30, тому
0: з гаком.
1: Я думаю, що 30-річні, навіть 35-річні, 40-річні точно прокайфують від наступної години.
0: Та всі прокайфують,
1: та, тому що це така вічна класика, яка всім подобається. Навіть, як це, зумери ходять
0: і підспівують.
1: І підспівують, і знають слова.
0: А ще, до речі, ці всі пісні є від, по-перше, легенд української музики, а по-друге, української нашої прекрасної мовою.
1: Я погоджуюся. Абсолютно вірно.
0: Ну, давай, що,
1: давай, давай вже будемо так інформувати. Ми послухаємо цю годинку «Бумбокс Поліна».
0: Ще одна легенда буде в ефірі, а саме Віктор Павлович.

0: Карлік та його шикидим.
1: Давай. Рухаємося далі, друзі. Також будемо насолоджуватися Гайтаною і піснею «Танцю».
0: Я вже не можу сидіти на місці. Також в цій годині тік сірожене пирожено.
1: Ну і друзі, замикатиме нашу годинку ностальгії Скрябін і пісня «Хлопці-олігархи».
2: Хлопці-олігархи, нічого нас не колише, ми заробляємо бабки.
0: Хлопці-олігархи, нічого нас не колише, ми заробляємо бабки. Ну, а ми заробляємо ваші усмішки, які зараз точно є на вашому обличчі, тому що після такої музичної години, мені здається, після такого анонсу, а попереду ще цілі треки, ну, хочеться не то, що посміхатися, хочеться показати всі свої 32, у кого вони є, і підтанцьовувати п'ятою точкою.
1: А знаєш, що я тобі скажу? Нещодавно було весілля, і в нас був момент, де ми робили дискотеку під відкритим небом. І ми там ніби погодили, що будуть крутезні сучасні треки. І що ти думаєш, Гайтана не грала з пісні «Танці танцювати», і ти думаєш, що вони там не розривалися, і танцпол був вдвіж.
0: Та бо це класика, yes. Це класика української музики. Все, нікого ні за що не тянемо, а вмикаємо і слухаємо гучнішим.

Увага! Повітряна тривога, жовтий рівень, дронова небезпека. Івано-Франківський район, Коломийський район. Повторюю. Повітряна тривога, жовтий рівень, дронова небезпека. Івано-Франківський район, Коломийський район.

0: анонс. Музичний батл.
1: Слухай на Західному полюсі і обирай кращий трек у наших сторіс.
0: Хто ж переможе?
1: Музичний батл.
0: Стартуємо щопонеділка, підсумовуємо щовівторка.
1: Завжди о 10:20.
0: Анонс.
2: Реклама.
3: Для активних дітей справжній рай.
4: Dragon Park.
3: Ігри віртуальні і реальні грай.
4: Dragon Park.
3: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
4: Dragon Park.
3: День народження святкуй, друзі.
5: Увага! Продовжується повітряна тривога. Жовтий рівень, дрона небезпека у Івано-Франківському районі та Коломийському районі. Повторюю. Повітряна тривога, жовтий рівень, дрона небезпека продовжується у Івано-Франківському районі та Коломийському районі.
6: Веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
7: Це твоя Франківщина, твої новини, твоя історія.
8: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
7: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся!
9: Вітаю! Це реклама житлового комплексу «Автентика» від забудовника «Галицький двір». Житло за містом, але лише в 5 хвилинах від міського озера та всього, що потрібно для комфорту. Життя без шуму міста. Як і ця реклама. ЖК «Автентика». Детальніше – gal2r.com.ua.

Увага! Повітряна тривога на території Коломийського району Івано-Франківського району триває. Повторюю, повітряна тривога на території Коломийського та Івано-Франківського районів триває.

0: Україні 10 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. «Респект Дентал». З нами

0: Увага! Відбій повітряної тривоги в Івано-Франківському і Коломийському районах. Повторюю, відбій повітряної тривоги в Івано-Франківському і Коломийському районах.
1: Захисницям за те, що власне зараз все гаразд. Зайдіть у мобільний банкінг і надішіть, будь ласка, свій донат на офіційний збір. Ну, а ми радіо Західний Полюс збираємо на Чуйку 4.0. Вся інформація у наших соцмережах. Доброго ранку. Just

0: Я проаналізував усі магазини побутової техніки. Висновок. Техносіті, Південний бульвар, 22. Колишній торговий центр «Квадрат». Ціни гарні. Доставка безкоштовна.
1: Та йдіть вже туди! Я все перевірив!
0: Вибачте, перегрівся.
2: Суперзірка на всі часи. Народний артист України. Король естради. Іво Бобул. З програмою «Серпанкові очі». 5 жовтня. Драмтеатр. Через шалений попит. Додатковий концерт на 16.30. Усі золоті шлягери в одному великому святковому концерті. Квитки в усіх касах міста та на Contramarca.ua. Живий звук.
3: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
4: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Ранок на полюсі.
1: Так, друзі, раночок продовжується, ну і трішки до актуальних спортивних подій, зокрема футбольних, тому що ротація Мальдери завершилася безбарно нічиєю України та Грузії. Знову синьо-жовті мали проблему з суперником, який щойно змінив головного тренера. Стартував черговий розіграш Ліги Націй УЄФА, і для національної збірної України цей турнір має чимало значення, адже успіх на груповому етапі в другому дивізіоні дозволить мати команді Андреа Мальдери більш цікаві варіанти майбутньої кваліфікації до чемпіонату Європи 2028. За цей боротимуться синьо-жовті під час цієї вересневої, а також листопадової в подальшому міжнародних перерв. Уже в першому ж матчі Україна при цьому успішно склала важливий іспит на полі Угорщини та обіграла, напевно, найбільш потужного конкурента, але далі треба було летіти в Тбілісі на гру проти Грузії. Це також був цікавий виклик, оскільки хрестоносці свою першу гру програли на власному полі Північної Ірландії, після чого вирішили, що Віллі Саньйолю час уже завершувати понад п'ятирічний період перебування на чолі національної команди. А Ромас Ванадзе таким чином повертався на посаду головної команди своєї рідної країни саме матчем проти України і одразу запропонував підопічним відмовитися від гри з трьома центральними захисниками. Тим часом Мальдера взагалі всіх здивував ротацією аж на 10 футболістів стартового складу, що викликало певні перестороги в наших болівальників і в контексті потенційних здобутків синьо-жовтих і в цій грі, і не дарма, бо цей матч для України в підсумку складався настільки важко в всіх ланках, наскільки це собі можна уявити. Особливо засмутила наша гра в атаці, бо перший момент Пономаренка з ударом з лівого флангу штрафного повз дальню стійку, закидання з глибини вже на другій хвилині – це добре. А от той факт, що це була єдина нагода українців аж до удару Зубкова в руки Мамардашвілі з протилежного боку чужих володінь майже перед самою перервою – це вже насторожувало. Так само насторожувало те, наскільки багато помилок виникало в обороні синьо-жовтих у простих ситуаціях, але реально пощастило. Стили Сейвом Трубіна посеред першого тайму під час удару Чакватадзе в зоні перед штрафним ударом в праву дев'ятку. І також пощастило, коли Трубін ногою зреагував на удар Хвічі з гострого кута в лівому фланзі наших володінь вже в другій половині гри. Так, Грузія також атакувала не надто багато, але за моментами нас переграли. Мальдера при цьому принаймні спробував щось змінити. Три заміни по перерві і ще одна невдовзі після цього. Та чи покращилася гра збірної після цього разючим чином, навряд чи можна було б це стверджувати, адже свого футболу попереду ми так і не знайшли. Добре, що при цьому було кому зберегти нуль поруч із нашою країною на табло. У наступному турі національна збірна Грузії поїде до Угорщини, тоді як Україна прийматиме Північну Ірландію.

0: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
1: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10:30 щобіль.

0: вівторка та щочетверга.
1: На радіо Західний полюс.
0: Партнер гри – торгова марка «Федик».
1: Торгова марка «Федик» та радіо «Західний полюс» вже готові дарувати вам подарунки, а саме напівфабрикати ручної ліпки, пельмені, варенички. Оберете собі на вибір, що хочете, а все ми даруємо за те, що ви просто вгадаєте пісню. Отак от.
2: Я ще хочу навіть трішки змотивувати нашу радість, що я сам вже пробував і вареник, і пельмені
1: від
2: торгової марки «Федика», тому щиро рекомендую телефонувати і забирати ці цінні подарунки. Телефонувати як? Ми включаємо зараз дуже відому композицію, точніше, заключ 5 секунд. Завдання наших радіослухачів впізнати, що це за пісня, сказати її назву і сказати автора-виконавця. Зателефонувати нам і забирати вареники і пельмені.
1: А зателефонувати нам треба за нашим номером у студію 0666-85-7767. Повторюю ще раз. 0666-85-7767. Як показує практика, складніше не вгадати пісню, а складніше до нас додзвонитися. А хто перший подзвонить, як то кажуть, той і молодець того, і будуть напівфабрикати від Федика.
2: То що, є пропозиція почути оці заключні 5 секунд композиції і дочекатися першого дзвіночка?
1: Так, давайте ще раз нагадаємо вам номер, ви його вже записуйте, тому що якщо вгадаєте пісню одразу по цих 5 останніх секундах, то телефонуйте і забирайте подарунки. Отож, номер студії 0666-85-7767. Погнали слухати вперше цей моментик.
2: Як цікаво, нам зателефонувала, а ми ще пісню не включили.
1: Беремо слухавку, чи це не чесна гра?
2: Я не знаю, чому нам телефонують, ми ще навіть пісню не включили.
1: Давайте так, якщо ви знаєте, що це за трек, телефонуйте нам саме зараз, ми його ще раз вмикаємо в ефір, і якщо ви нам скажете назву виконавця та, в принципі, назву пісні, то ви отримуєте подаруночки. Ще раз слухаємо цей заключний фрагмент. Ну, мені все зразу зрозуміло. А тобі?
2: Ну, якщо чесно, мені здається, що в цієї композиції є дуже багато фанатів. Тому я думаю, що справді вони зможуть швидко нам зателефонувати і сказати правильну назву пісні.
1: А ще, давай, будемо підказувати, вже чи ні?
2: Та
1: ну,
2: ні,
1: ти вже це зробив. Так, у нас є телефонний дзвіночок. В принципі, це телефонний дзвіночок вже після того, як ми вимкнули пісню. Доброго ранку, як вас звати, звідки ви?
3: Добрий ранок.
1: Добрий. Зоряна Скалуша, клас. Отож, знаєте, що то за пісня, що то за виконавець, так?
3: Так.
1: Добре, тоді давайте механіка дії. Ми вмикаємо зараз цю пісню, ще раз цей заключний фрагментик. Після того ви нам кажете правильну відповідь і отримуєте подарунки. Домовились?
3: Окей.
1: Слухаємо.
2: Отже, Зоряно, на вашу думку, що це за композиція і хто її виконавець?
3: Композиція «Фанат», а виконавець Альона Маргалєєва.
2: Зоряно,
1: і це... Це абсолютно правильно, клас, велика молодець, одразу дізналися, що це за пісня, а зараз ви отримуєте подаруночок від торгової марки «Федик», також від нас, від радіо «Західний полюс», і зараз ви маєте унікальну можливість з нашої хвилі щось побажати усім на сьогоднішній день. У вас є буквально 20 секунд, час пішов.
3: Бажаю всім спокійного дня, без тривог.
2: Ой, Зоряно, це найважливіше, тому що і щойно була тривога. Дуже вам дякуємо. Для цього, звичайно, друзі, пам'ятаємо, що треба допомагати нашим Збройним силам України і донатити. Зоряно, залишається на лінії. Ми зараз будемо вам пояснювати, як забирати ці смачнезні подаруночки. А наших радіослухачів запрошуємо брати приклад Зоряни. Бачите, вона впізнала, що за композиція, усіх випередила і зателефонувала нам.
1: Так, тому ми правду кажемо. Треба одразу записувати наш номер студії, тому що пісні завжди ми беремо доволі популярні і такі, які ви точно знаєте. Знаєте, ну і даємо вам можливість виграти подаруночки. Йдемо розповідати Зоряні, як отримати приз, ну а вам пропонуємо послухати повноформатно. Альона Маргалєєва, «Фанат», вже зараз в етері. Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
4: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
1: На радіо «Західний полюс».
4: Партнер гри – торгова марка «Федик».

0: Реклама.
1: Вітаю! Це реклама житлового комплексу «Автентика» від забудовника «Галицький двір». Житло за містом, але лише в 5 хвилинах від міського озера та всього, що потрібно для комфорту. Життя без шуму міста. Як і ця реклама. ЖК «Автентика». Детальніше – galdvir.com.ua.
2: Клас енергоефективності – це.
3: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
4: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Інстаграм.
5: Так швидко літо пролетіло.
6: Ти що? УТЦ Майнс Простір досі спекотно від знижок на меблі та деталі інтер'єру.
5: Справді?
6: Звісно. І чим вище, тим гарячіші пропозиції. Підіймайся на третій рівень.
5: Майнс Простір. Продовжує літо гарячими цінами.
0: Реклама.

0: Ну що, друзі, добрий ранок! Починаємо з вами прокидатись, чи то вже починаємо налаштовуватись на обід, не знаю, тому що 11-та година вже на носику, ну а у нас на часі нагадати вам про нашого генерального партнера компанію «Благо».
1: Знаєш, я от згадую, дякую. А я можу сказати, що я сам живу в житловому комплексі від «Благо»?
0: Так? Та, чесно?
1: Та, я орендую квартиру, мені дуже комфортно, знати, що все подобається. Тому, напевно, я буду абсолютно щиро рекомендувати, запрошувати, заходити на їхній сайт blagodeveloper.com або заходити на їхні відділи продажу. До речі, в Івано-Франківську їх дуже багато. Вулиця Коновальця, 37, Січових Стрільців, 21, Лукацька, 34, Героя Миколаєва, 129А, Юлія Напалиша, 3, Надрічна, 221, Хіміки, 28, Целевича, 34, Вовчинецька, 229, Національна гвардія, 16 і Роман Левицько 4.
0: Оце проговорив. Слухай, мені здається, варто додати, що у них ще є відділи продажу в місті Яремче. Це на вулиці Свободи 260 і 281, а в Коломиї на вулиці Мазепа 210, у Чернівцях Центральна площа 5 та Галицький шлях 11, Буковина мол. Забігайте, обирайте, консультанти вам допоможуть, і ви точно будете мати своє власне благо.
2: Реклама.
3: Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце для життя.

0: Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама.
1: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації, нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. «Респект Дентал». З нами легко.
0: Реклама. Новини.
2: Ви слухаєте радіо «Західний поліс» в Україні 11.01, час оперативних новин. Перед мікрофоном з вами я, Юлія Чікель. Вітання кожному. Слава Україні. Героям слава. У Харкові станцію метро архітектора Бекетова облаштують як безпечний навчальний простір для дітей. Тут з'являться класи, три санузли та нова система вентиляції з потрійним очищенням повітря. Пишуть, що станеться це зовсім скоро. Норвегія виділить 25 мільйонів крон, це 2,3 мільйони євро, на пошуки повернення депортованих Росією українських дітей, а також допомогу військовополоненим і цивільним, позбавленим волі. Кошти спрямують через ЮНІСЕФ і Міжнародний комітет Червоного Хреста. Головнокомандувач Драпатий запустив процедуру кадрового перегляду офіцерів, які служать у Генштабі ЗСУ. Його команда хоче залишити на посадах переважно тих, хто має бойовий досвід і спроможний управляти військами, повідомив «Українській правді» один з офіцерів Генштабу. Співрозмовник «Української правди» додає, що це не означає, що всіх офіцерів без бойового досвіду автоматично звільнять. Частину з них планують направити у війська, а на посади в Генеральний штаб натомість відібрати офіцерів з актуальним бойовим досвідом. За словами співрозмовника, таке рішення уже викликало певний спротив. Дехто намагається через різні канали уникнути переміщення або вирішити своє питання через начальника Генштабу. Вночі росіяни атакували Київ балістикою та безпілотниками. У Солом'янському районі сталося влучання в адмінбудівлю об'єкту інфраструктури та корпус навчального закладу. Також уламки впали на відкритій території та на території приватного житлового будинку. У Печерському районі виникло загоряння в триповерховій нежитловій будівлі. У Голосіївському районі уламки впали на п'ятиповерховий житловий будинок, внаслідок чого загорівся дах. Внаслідок атак повністю затримується рух транспорту. Переходимо до місцевих новин. Франківців кличуть на благодійний пташиний фестиваль. 3 жовтня у Івано-Франківську на літній сцені парку імені Тараса

Шевченка проведуть благодійний пташиний фестиваль. Про це пише видання «Галка» з посиланням на допис адміністраторки фейсбук-групи «Птахи Галичини» Наталії Прияткіної. Програма фестивалю о 10-й початок, далі екскурсія парком, освітня програма «Птахи українського степу», пташиний квест, міграції птахів, яких вивчають, це освітня програма, знову екскурсія парком, майстер-клас з малювання птахів, аквагрим, сувенірний ярмарок та виставка. Вхід вільний. Під час фестивалю збиратимуть кошти для Збройних сил України. Станом на цю годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте вже о 12:00, а буквально за кілька миттєвостей поговоримо про погоду.

0: Погода.
1: Так, друзі, трішки актуальної погоди станом на 11.04 на Прикарпатті. Зокрема, в Івано-Франківську, Калуші та Роготані зараз плюс 18 градусів тепла, плюс 21 буде ближче до 15.00, це максимум на сьогодні. Хмарна погода протримається весь день, а ввечері небо проясниться без опадів, без дощів сьогодні.
2: Що ж там буде завтра у Франківську, Калуші та Рогатині 30 вересня? Кажуть синоптики, що, в принципі, вранці буде прохолодно, плюс 6, день максимально плюс 20. Сонячно, хмар не буде, опадів не буде. Це все.
1: Яка ситуація у горах, зокрема у Яблуниці, Косові та околиці? Тут холодніше, плюс 13 градусів тепла станом на зараз, це максимум на сьогодні, тепліше вже не буде. Ясна погода очікується ввечері, в день ненадовго небо можуть затягнути хмарами, проте без опадів, без дощів сьогодні.
2: У Карпатах завтра, 30 вересня, вранці морозно, тому що плюс 2, а в день доволі таки комфортних плюс 15. Сонячно від ранку і до вечора, без опадів. Ось така от погода, вона в принципі стабільна як у Карпатах, так і на самій Франківщині. Ну а ми вам кажемо, що прогноз погоди взято з порталу synoptik.ua, а ранок на полюсі продовжується до 12, будьте разом з нами.

0: Брикулець та Іван Люленов ні за що. Так, от каже він, я люблю тебе ні за що, а є люди, які люблять ні за що збирати гриби.
1: А чого ні за що?
0: Тому що отак от, знаєш, просто люблять. От не знаю, не найдуть гриб, все одно люблять ходити збирати. Дощ паде, все одно люблять ходити збирати. Темно на вулиці, все одно люблять ходити збирати гриби.
1: А потім їх їсти хіба не люблять?
0: Ну, це вже окремо, там їсти люблять більше, ніж збирати.
1: Ну, якщо чесно, ти не є фанатом збирання грибів.
0: Я не можу сказати, що я не фанат і що я якийсь противник. Мені просто не те, що не приноситься задоволення. Якщо буде вибір між полежати в ліжку і поїхати в ліс збирати гриби, я полежу в ліжку.
1: Я погоджусь.
0: А ти?
1: Просто я так само. Та, але я пам'ятаю дитинство, як і дідусь, як і тато, вони постійно привозили гриби, і ми їх чистили. Їх діти чистили. І запам'яталося, що справді багато грибів, пам'ятається, що має бути така дощова погода, щоб їх було якомога більше, і гарних, і кращіших, і більших. І, власне, чому ми згадали про це? Тому що на Прикарпатті знайшли справжній гриб-гігант вагою понад, як ти думаєш, скільки кілограм?
0: Ну, якщо гігант, то значить дуже великий. Ну, думаю, десь п'ятерочка.
1: 5 кілограм?
0: Ну.
1: Ну, трішки ти перебільшила. Та 3 кілограми, але це все одно дуже величезний. І якщо подивитися на фото, то там, я не знаю, 3 людських голови.
0: Це як 2,5 моїх пса.

0: Цікава аналогія, та порівняння. От, власне, дивись, жителька села Добровля Калицької громади під час осіннього походу до лісу знайшла гриб-гігант понад 3 кілограм вагою. Каже, що за багато років тихого полювання такого великого гриба ще не бачила.
1: Цього разу Ірина вирушила до лісу поблизу Липовиці. Серед осінніх дерев їй вдалося натрапити на справжнього велетня з великою крислатою шапинкою, яка навіть не поміщалася в сумку. Далі вона каже: «Я ще такого гриба, якщо чесно, не бачила. Він не вилізав повністю, тому один і ціла сумка», розповіла грибниця.
0: Ну і неподалік жінка також знайшла ще один великий гриб. Його вага становила близько 1,5 кілограми. Ну теж багато, теж великий.
1: Йо-майо.
0: За словами Ірини, найбільше здивувало місце, де він ріс, біля Ожини. Неподалік дороги, де постійно ходять люди. Ти бачиш, не обов'язково йти вглиб в дрімучий колючий ліс. Можна і біля дороги знайти отакі.
1: А знаєш, просто ніхто попри дорогу не дивиться.
0: О.
1: Всі завжди йдуть всередину в ліс шукати десь, де люди не дійшли. А туди якраз люди дійшли. А бач, попри дорогу величезні грибочки виросли. Загалом цього дня жительці Калищини вдалося назбирати понад 12 кілограм. Я тобі скажу, один раз мій чоловік, а він страшенно любить ходити на гриби. От якщо про в дощ, зливу, в багнюку, він всюди буде йти, завжди буде йти по гриби. Він назбирав 16 кілограм.
0: Ого, це багато.
1: Так, тому, знаєш, як то кажуть, грибарі то люблять. Ну, а ми вам дали ще одну локацію, куди можна піти і, власне, позбирати, пошукати. Це у нас село яке? Давай ще раз скажемо. Село Липовиця.
0: Ліс поблизу села Липовиця, там. От. Ну, беріть приклад, друзі, якщо фанати, то одразу така рекомендація. Бачите, фанати, як то кажуть, попід дорогу не дивляться, зразу йдуть далеко, глибоко в ліс.
1: А ви попри дорогу походіть.
0: А ви попробуйте одразу погляд низу пустити і подивитися, може ви знайдете ще один рекорд, як і пані Ірина.
1: Ну, а, до речі, їсти гриби ти любиш?
0: О, та це... Звичайно.
1: Ох, і я теж. Тому давай будемо шукати людину, яка нам назбирає гриби.
0: Єс, точно, поїхали.
1: Вже пішли це робити, а вам включаємо класну музику. Доброго ранку. Західний.

0: анонс.
1: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
2: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12:30.
1: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
0: Анонс.
3: Реклама.
4: Для активних дітей справжній рай.
5: Dragon Park.
4: Ігри віртуальні і реальні грай.
5: Dragon Park.
4: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
5: Dragon Park.
4: День народження святкуй, друзів збирай.
5: Dragon Park.
2: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
6: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
3: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: захід.
1: Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9:20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава.
2: Усім доброго ранку, і я з вами Оксана Муспенюк. Це значить, що ми зараз

0: Зараз розпочинаємо другу каву, і сьогодні у нас в гостях маємо в гостях у нас надзвичайну жінку, яка керує нашою областю, голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Васильівна Онищук. Доброго ранку вам.
1: Слава Україні.
0: Героям слава. Ну і перше питання у нас, звісно ж, буде звучати про те, як в нас в області взагалі от була вже тривога, і яка взагалі у нас тут ситуація по тривожності? Зараз вже різні рівні тривоги, і чи все гаразд, чи ніхто не постраждав от, власне, від того, що сьогодні вже була тривога?
1: Так, направду, сьогодні була повітряна тривога. Маючи таку нагоду сьогодні, хто мене чує, хочу вкотре звернутися до всіх. Будь ласка, реагуйте на повітряні тривоги. Ми маємо розуміти, що ближче до зими ворог буде ще більше атакувати нашу область. Я переконана, що атаки будуть на логістичні центри, на енергетичні об'єкти. Тому, звісно, дуже важливо перебувати у безпечних місцях, в укриттях. Під час повітряної тривоги я дуже прошу не ходити по вулицях, особливо молодь, немає безпечного місця, і ми переконуємося, що ворог атакує і жилі будинки, намагається знищити нашу націю, стерти всіх з нас з лиця землі, тому от реагування на повітряні тривоги дуже важливо. Ми в свій час дуже працюємо зараз, щоб підсилити захисників нашого неба. Нещодавно ми передали 2 автомобілі, які є потрібні для наших захисників неба, тому що ми постійно підсилюємо як зенітно-кулеметний батальйон, який створений на теренах Прикарпаття, та всі структури, які сьогодні захищають небо Прикарпаття. Надзвичайно важливо, їм потрібна техніка, їм потрібні автомобілі, тому ми постійно все закуповуємо як з обласного бюджету, так об'єднуємо підприємців, бізнес, бо розуміємо, чим більше вони будуть мати того, що їм потрібно, щоб захищати небо Прикарпаття, тим безпечніше нам. Ми зможемо спокійніше себе поводити, але все одно реагування має бути на повітряні тривоги. Це дуже важливо, щоб зберегти життя і здоров'я всіх жителів. І, звісно, кожен має дбати про себе, про своє життя. Ми бачимо, що в час війни зберегти життя – це є надважливо. Кожне життя є дуже цінне. Тому на цій сесії обласної ради Івано-Франківська військова адміністрація вкотре скерувала кошти, направила на військові формування. Дякую депутатам, що підтримали. 20 мільйонів 800 тисяч ми спрямовуємо теж на всі військові формування, які створені на теренах Прикарпаття і які захищають нас на фронті. Ми ніколи не забуваємо про захисників неба, тому також постійно вдосконалюємо все, що треба, їм закуповуємо, бо це зараз дуже важливо, і розуміємо, що атаки будуть тільки посилюватися. Тому тут важливо, щоб наш зенітно-кулеметний батальйон мав все необхідне для захисту неба Прикарпаття.
0: Людей також турбує питання наближення зими, і всі говорять про те, що зима буде надважкою. Чи готова область приймати такий виклик, чи готова область, от, власне, війти в цю зиму, а це найголовніше, це тепло, газ і світло, звісно ж. Людей турбують ці таких 3 надважливих питання.
1: Ми не перший рік живемо під час повномасштабного вторгнення, бачимо, як ворог постійно змінює атаки, ми кожен день бачимо, що відбувається в столиці, тому ми дуже активно працювали і продовжуємо працювати, щоб захистити енергооб'єкти Прикарпаття всі. Я не можу про все говорити зараз в студії, але хочу сказати, що люди практично в 3 зміни цілодобово працюють, щоб захистити нашу енергетику, що є дуже складно. Ми бачили, скільки було атак навіть на наші енергооб'єкти. Енергетики працювали цілодобово, щоб відновлювати. Ми працюємо з нашими школами, ми працюємо з міжнародними донорами. Також забезпечуємо, от нещодавно по розпорядженню було передано 90 генераторів на наші навчальні заклади. Постійно шукаємо можливості підсилити наші територіальні громади. Також є державні субвенції, які спрямовуємо на територіальні громади у питаннях енергонезалежності, енергобезпеки. Бо розуміємо, що, направду, зима є дуже складною. Також дуже важливо, ми продовжуємо працювати на створенні когенерації. Тут велике спасибі нашому бізнесу Прикарпаття, який активно когенерацію розвиває на Прикарпатті. Закарпатті. Ми практично є в лідерах когенерації. Також ми є лідерами в сонячній електро.

0: енергії, ми маємо найбільше сонця, тому стараємося різними шляхами і дбати про те, щоб ми спокійно, хоча важко в час війни сказати спокійно, неможливо пройти зиму, ми готуємося до будь-яких викликів і до будь-яких надзвичайних ситуацій. Це і напрацювання резервів області, та й кожного року, але кожен рік показує виклики, і ми більш усилено працюємо, щоб пройти цю складну, розуміємо, зиму.
1: Про підтримку військових і взагалі людей в області, давайте поговоримо про нову ініціативу по ЄОселі. Тому що, ну, житло – це також дуже важливо, і важливо, власне, як для військовослужбовців, так як для тих, хто втратив своє житло на окупованих територіях або на територіях, які ще українські, але вони втратили житло, тому що їх розбили, і вони змушені були сюди до нас переїхати.
0: Я тут би хотіла сказати про те, що дуже важливо мати живий діалог, комунікацію як з нашими військовослужбовцями, так з нашими ветеранами, з нашими захисниками, захисницями, героями, щоб постійно мати можливість досконалювати діючі програми, бо є надзвичайно багато програм як державних, так і обласних. Дякую також головам громад за різні ініціативи, які запроваджуються в територіальних громадах. Але тут дуже важливо лідерство обласної військової адміністрації. У нас зараз є управління ветеранської політики. Це управління зараз очолює наш захисник, який служив на фронті, Тарас Мстислав. Він погодився, за що йому дуже дякую, тому що це зараз дуже велика відповідальність бути керівником такого управління. У нас було 11 людей по штату. Ми побачили, що цього є занадто мало. Ми збільшили управління. І вчора ми, власне, зробили нову структуру, вже підписане розпорядження. Збільшуємо максимально кількість людей, які будуть працювати в управлінні ветеранської політики. Це 22 людей, що мати можливість постійно вести такий діалог і виявляти ті проблеми, питання, які є в наших героїв, наших захисників, щоб могти вдосконалювати. Що стосується про ініціативу ЄОселя, це, направду, дуже важливо. Ви знаєте, що є кошти, які виділяють на кожну область і на Івано-Франківську в тому числі, по закупівлі житла, сертифікати. І наші хлопці мають можливість, захисники, захисниці, закуповувати житло. Є визначена категорія людей. Але з 1 жовтня наші захисники можуть отримати компенсацію, це 3% річних, за іпотечним кредитом за рахунок коштів обласного бюджету. Фактично це означатиме зменшення фінансового навантаження на родини, які скористалися державною програмою для придбання власного житла. І це на сесії, власне, представляв Мстислав Тарас, цю пропозицію управління ветеранів, яка була підтримана депутатами, і закладені кошти. Тепер ми маємо можливість цю програму 3% відшкодування реалізовувати для наших захисників і захисниць. Це є дуже важливо. Також укладені договори з нашими банками, з Ощадбанком. Максимально ми спростили процедуру, щоб вона була зрозуміла максимально для всіх, хто хоче скористатися цією програмою ЄОселя.
1: Давайте поговоримо про підтримку не тільки діючих військових, але і ветеранів. Що область робить, власне, для ветеранів і їхніх родин?
0: У нас в області є програма цільова для наших ветеранів, для наших ветеранок. Це практично 85 мільйонів закладено для цієї програми. Крім того, у нас є програми інших, в інших департаментах, і в соціальному захисті, і в департаменті охорони здоров'я для підтримки наших ветеранів і ветеранок. І на наступний рік ми будемо пропонувати збільшення цих програм, бо, як бачимо, кількість ветеранів, які повернулися з фронту з бойовими пораненнями, збільшується, і нам дуже важливо не залишити жодного ветерана і мати можливості всебічно підтримати. І також в питаннях охорони здоров'я. Сьогодні найбільше ці питання піднімаються. Ми нещодавно мали таку зустріч з нашими приватними медичними закладами щодо забезпечення проходження дуже швидкого наших ветеранів, ветеранок безкоштовним КТ і МРТ. З КТ немає таких проблем, бо в нас їх є достатньо, понад 17 в нашій області, а от державних тут мається на увазі. А з МРТ є черги, тому що тільки 5 МРТ-апаратів зараз є на Прикарпатті. І це практично 3 МРТ-апарати, це протягом останніх 2 років вони були забезпечені.

0: Міністерством охорони здоров'я. Насправді це є дуже потрібне обладнання, достатньо дороге, але воно надзвичайно потрібно. Є такі випадки, коли наші захисники повертаються з фронту, у них відпустка дуже коротка. І немає часу чекати в черзі, щоб пройти МРТ-обстеження. Звісно, що лікар скеровує на МРТ-обстеження, і ми домовилися з нашими власниками приватних закладів МРТ і КТ про те, що безкоштовно за скеруванням сімейного лікаря будуть наші захисники безкоштовно без черг проходити такі обстеження, які є потрібні, звісно, за скеруванням. Цю ініціативу зараз втілює життя як управління ветеранської політики обласної військової адміністрації, так і департамент охорони здоров'я. І нам дуже важливо, щоб усі наші захисники зверталися і ми мали можливість цей процес зробити більш таким простішим, і щоб кожен, кому потрібно таке пройти МРТ, не чекав у черзі, а мав можливість дуже швидко такою процедурою скористатися. Тут щиро дякую приватним закладам, бо вони продовжують працювати, сплачувати податки, і вони також погодилися на ці ініціативи для наших захисників і захисниць. Тому дуже велике їм спасибі, що вони розуміють, що сьогодні найголовніше, такий пріоритет для нас, це є життя і здоров'я. І ми повинні всі шукати можливостей, всі бюрократичні такі шляхи скорочувати, щоб турбуватися про кожного захисника і захисницю.
1: Також про дітей військовослужбовців і ветеранів. Я знаю, що є проєкт «Турбота про родину героя». І що вона передбачає?
0: У нас проект «Турбота про родину героя» вже діє практично 4 роки, 3,5 десь так. Спочатку це були різні виїзні тури родин героїв на відпочинки, в наші зелені садиби, матерів з діточками, на оздоровлення з родин героїв. А тепер ми маємо таке питання, що дуже багато діточок потребує стоматологічного лікування. Ці діточки з родин героїв і з родин безвісті зниклих. Також я мала 2 зустрічі з спільнотою наших стоматологів приватних з Прикарпаття, це і Коломийщина, Івано-Франківщина, Калуш, Надвірна. Вони підключилися, тобто власники стоматологічних кабінетів. І зараз за попереднім записом вони приймають діточок, всіх, які мають бажання пройти лікування стоматологічне в цих клініках. Безкоштовно, але попередній запис Департамент охорони здоров'я, пані Леся Бойчук, також там є визначена людина, яка чітко працює з кожною родиною, бо в кожної дитини певні спочатку приходять на огляди, призначають лікування, щоб кожну дитинку ми мали можливість пролікувати. Тому також запрошую всіх скористатися цією програмою, щоб наші діточки, як з родин герою, так і з родин безвісті зниклих, мали можливість пройти безоплатне лікування в наших приватних, дуже гарних, якісних стомат-клініках. Це дуже важливо, що в нас є така гарна співпраця з приватними приватниками, які сьогодні працюють на теренах області, тому що це наша єдина відповідальність, і сьогодні наші захисники на фронті нас захищають, і ми в тилу повинні шукати кожен раз можливості, як долучитися, тому що ми бачимо, скільки зараз є багато потреб, і дуже важливо, що приватні структури в унісон працюють з нами. Вже на сьогоднішній день таке лікування пройшло понад 70 діточок. З деякими родинами я мала можливість особисто спілкуватися. Відгуки дуже позитивні. Тому і дякую як родинам, що вони погоджуються. І дуже дякую всім лікарям, які десь підтримують такі ініціативи. Власне, на зустрічі жодного не було медика, який сказав, що ми до цього долучатися не будемо. Тут дуже важливо людяність, щоб підтримати, бо родинам дуже складно, важко, щоб підтримати. І, звісно, що таке лікування зараз дітям потрібне.
1: Хто, можливо, зараз вперше почув про цю програму, куди звертатися вони мають?
0: Я запрошую всіх звертатися до Івано-Франківської військової адміністрації, до Департаменту охорони здоров'я. Також, я думаю, під цим відео буде правильно, ми також подамо всі телефони, куди можна телефонувати. Також у мене є 2 радники, які працюють з родинами героїв і з родинами безвісті зниклих. Це пані Лариса Стефанишна, мати нашого героя. Вона працює з родинами. Ми маємо групи родин-героїв, ми

0: постійно цю інформацію направляємо ці групи. Також Володимир Федорович Веркалець, який з 2014 року працює з родинами героїв, він також має цю всю інформацію. Ми в групи направляємо і також ще сьогодні цю новину продублюємо. Дуже важливо, бо з чим я дуже часто стикаюся, є багато ініціатив, але не всі про ці ініціативи знають. Тому хочеться, щоб це кожна родина знала, де вона знаходиться, не має значення, але щоб мала скористатися нашими такими ініціативами Івано-Франківської військової адміністрації.
1: І давайте не будемо забувати про тих, завдяки кому наші воїни у нас є. Це батьки військовослужбовців, діючих, батьки героїв. Як дбає область про них?
0: Ми зараз, власне, з пані Ларисою Стефанишною пропрацьовуємо, бо в нас є програми. От зараз дуже багато виїздів, власне, відбувається таких оздоровчих. Ми робили і одноденні тури. Тобто тут важливо відгуки родин наших героїв, родин безвісті зниклих. Ми робили одноденні поїздки такі історичними місцями, культурними, щоб наші родини мали можливість разом зустрітися, провести спільну день, оздоровитися, відпочити. Зараз у нас є такі заходи, протягом тижня родини відпочивають в наших також оздоровчих закладах. От, наприклад, на Калущині є дуже гарний такий центр «Джерело», пан Микола власник, і він дуже доброзичливо приймає родин наших героїв. Протягом тижня вони мають можливість там побути, оздоровитися, там дуже гарна програма, ретрити, щоб наші родини трошки відволіклися від щоденної такої рутинної праці, щоб побули разом, щоб мали можливість поспілкуватися. Тому такі тури, як одноденні, ми продовжуємо, так і протягом цілого тижня оздоровлення родин наших героїв. Це батьки, це матері. Також у нас дуже багато ініціатив зараз у сфері охорони здоров'я, які ми пропрацьовуємо з пані Ларисою Стефанишиною, бо вона також постійно спілкується з родинами. Ми маємо певні відгуки від цих поїздок, ми маємо певні відгуки від роботи медичних закладів. І це дуже важливо, бо маємо можливість вдосконалювати як роботу обласної військової адміністрації, так і наших медичних закладів, так тих програм, які діють сьогодні в нашій області.
1: Я дякую вам, що ви завітали до нас на радіо «Західний полюс». На останок нашого ефіру, будь ласка, побажання всім слухачам найтеплішого.
0: Ви знаєте, найбільше хочу подякувати нашим захисникам, захисницям за захист нашої держави, за те, що зберегли Україну, і ми живемо дякуючи нашим героям. Звісно, бажання одне – миру, спокою, перемоги, щоб якнайшвидше закінчилася ця війна, щоб додому, до рідних, до близьких всі повернулися. Сили, віри в себе, віри в наших Збройних сил України. З Богом, продовжуємо жити, продовжуємо працювати.
1: Нагадаю, що це в другій каві у нас в гостях була голова Івано-Франківської військової адміністрації Світлана Онищук. Це не остання наша зустріч до кінця року. Я сподіваюся, ви ще до нас завітаєте. Я кажу вам також усім доброго дня. З вірою у майбутнє. Ми рухаємося далі на найтеплішому полюсі планети.
2: Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9:20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга

0: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
1: Захотілось новенького? КТС дропнув ціни на гаджети. Смартфони, ноутбуки, офіційна техніка Apple, комплект уха та корисні акси. Обирай з імбовими знижками до мінус 50% та діли до 25 платежів без переплат в КТС або на KTC.UA. Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та на KTC.UA з 14 вересня до 11 жовтня. Деталі у продавців-консультантів.
2: Реклама.

0: Ранок на полюсі.
1: Так, друзі, раночок на полісі продовжується. Ну, ми хочемо вам нагадати традиційно про нашого постійного генерального партнера. Це компанія Благо. І чому варто обирати саме їх, а також трішки розповісти про таку програму, як є оселя. Власне, від Благо це державна іпотечна програма, яка допомагає українцям купити власне житло на умовах пільгового кредиту. Основна мета програми – зробити покупку квартири реальною навіть для тих, хто раніше не міг собі цього дозволити. Працюється так. Держава компенсує частину витрат і дозволяє брати кредит під низький відсоток – 3% або 7% річних. І програма має два рівні – пільгова іпотека під 3% для військовослужбовців та силовиків, медиків, педагогів та науковців, іпотека під 7% для внутрішньопереміщених осіб і громадян, які не мають власного житла або потребують покращення житлових умов. В компанії Благо є пропозиції в зданих житлових комплексах і на етапі будівництва в різних локаціях Івано-Франківська, тож ви легко підберете найкращий для себе варіант, а усі деталі на їхньому сайті blagodeveloper.com.
2: Реклама.
3: Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце для життя. Благо – це благо.

0: Новини.
1: На годиннику 12:00 найактуальніші новини станом на цю годину. Біля мікрофону Ярослав Зоровецький. Слава Україні! У Києві наслідки російської нічної атаки зафіксовані в трьох районах. Як повідомив міський голова Віталій Кличко, у Солом'янському районі було влучання в адмінбудівлю об'єкту інфраструктури та падіння уламків ракети в дворі будинку. Займань не виникло, але пожежа сталася після влучання в один із корпусів навчального закладу. Також Кличко проінформував про загоряння в триповерховій нежитловій будівлі у Печерському районі. Після оголошення повітряної тривоги жовтого рівня близько 6 ранку Київська міська військова адміністрація повідомила, що у Голосіївському районі внаслідок падіння уламків на п'ятиповерховий житловий будинок сталося загоряння на даху, а у Солом'янському районі уламки впали на території приватного житлового будинку. Сили оборони України вразили низку важливих військових об'єктів російських окупантів, серед них радіолокаційна станція «Краста», пункт управління БПЛА та склади боєприпасів. Про результати роботи українських військових повідомили за підсумками ударів, завданих 28 вересня в ніч на 29, зокрема у Мангуші Донецької області. Українські воїни вразили радіолокаційну станцію «Краста». Крім того, українські військові завдали ударів по пунктах управління безпілотниками противника. Їх уразили в Кирнисому та Новоайдарі Луганської області. Також сили оборони уразили низку складів російських підрозділів, зокрема йдеться про склади боєприпасів у Дружньому Луганській області, Нової Горівці, Харківській області та Качарському Донецькій області. Окремо повідомляється про ураження складу матеріально-технічних засобів противника у Коможзорі, це Запорізька область. Переходимо до регіональних новин. В Івано-Франківську запрацювала програма співфінансування облаштування найпростіших укриттів у підвалах багатоквартирних будинків. Місто готове покривати 80% вартості робіт до 500 тисяч гривень. Ще 20% мають сплатити мешканці. Про це повідомили на сайті міського голови. Долучитися можуть ОСББ, кооперативи, будинки на самоуправлінні та будинки, які обслуговують комунальні підприємства. Спочатку мешканці мають провести збори, обрати уповноважену особу та звернутися до ЦНАПу. Після цього спеціальна комісія перевірить, чи можна облаштувати в конкретному приміщенні укриття. Якщо приміщення відповідає вимогам, мешканці подають документи на фінансування. Перевагу матимуть ті будинки, які швидше пройдуть усі необхідні етапи. Подати документи можна в головному офісі або територіальних підрозділах ЦНАПу. В Івано-Франківську сталася трагічна надзвичайна подія в одному з житлових комплексів міста. Місцева мешканка випала з вікна багатоповерхового будинку та отримала травми несумісні з життям. Трагедія сталася на території житлового комплексу «Опришівська Слобода». За словами очевидців, жінка випала з верхнього поверху будинку. Медики, які швидко прибули на місце події, лише констатували смерть потерпілої. Отримані під час падіння травми виявилися надто важкими для життя. На місці події працювала слідчо-оперативна група, криміналісти та судово-медичні експерти. Наразі поліцейські з'ясовують усі обставини події, особу загиблої та причини пригоди. А правоохоронці опитують можливих свідків і перевіряють декілька версій того, що сталося. Це було актуальне, вони станом на цей час. Наступні вже через годину, а примісніте зараз актуальний прогноз погоди.

0: Погода.
1: Ну і трішки актуальні погоди станом на 12.03 на Прикарпатті. Зокрема, в Івано-Франківську, Калуші та Рогатині зараз плюс 19 градусів тепла, це максимум сьогодні. Хмари затримуються до вечора, а потім розсіються без опадів, без дощів сьогодні. Завтра, середа, 30 вересня, на Прикарпатті, зокрема, в Івано-Франківську, Калуші та Рогатині очікується від плюс 5 градусів тепла зранку до плюс 20, це максимум за дня. На небі не буде жодних хмаринки, без опадів, без дощів. Приносимо сьогодні Прикарпатті, зокрема у Яблунець, Косів та околиці. Тут плюс 13 градусів тепла станом на зараз, і це максимум на сьогодні. Тепліше вже не буде. А в день на небі з'явилися хмари, які ввечері мають розсіятися без опадів, без дощів. Завтра в горах від 0 градусів до плюс 15, це максимум за дня. Вранці небо буде ясним, таким воно залишатиметься протягом цілого дня, без опадів, без дощів. 12.04 на годиннику, друзі. Хочемо нагадати, що усю актуальну погоду ми беремо з порталу Синоптик.ua. Ну і друзі, запрошуємо залишатися на хвилях Західного полюсу, найтеплішого полюсу нашої планети.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо, від вамбут. Більше простору для життя.
0: Реклама.

0: Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».

0: Кафедик.
1: Стоп! Голодний? Зараз буде смачно! Великий кілограмовий сет суші всього 679 гривень. Замовляєш дві піци, третя безкоштовно, смачно, вигідно. По-авокадівськи. Авокадо, суші і піца. Пряме попадання у твоє сердечко. Замовляй 050 100 10 28.
2: Акція діє на постійній основі.
3: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю, осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою, романтико Франківськом, із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
4: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
5: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
6: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
7: Соціальна реклама.
8: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010.
9: 068-155-0010.
7: Соціальна реклама.

Ну що, шановні леді та джентльмени, вас вітає Західний полюс. Нас на годиннику зараз 12:21, тобто в нас вже ранковий час успішно пройшов. Я надіюся, він у вас був успішний, бо в мене так точно. Я сьогодні зранку прокинувся. До речі, я не представився з вами на зв'язочку сьогодні до 4 години і завтра в обідній час. Ігор Лаврук, радий всіх вітати, радий бути вам сьогодні корисний. Так ось, в мене, до речі, раночок сьогодні пройшов чудово. Я зранку прокинувся на заряді. Ну, добре. На півзаряді я пішов в зал, позаймався спортом, потім класний перший білковий прийом їжі, і зараз у мене повну, якби, знаєте, повний заряд енергії, я готовий з вами нею ділитися. Отож, у нас сьогодні вівторок, 29 вересня. Бляха, 29 вересня. Хто б міг подумати, буквально нещодавно у мене там починалося літо, а вже до закінчення підходить перший місяць осені. Дуже-дуже швиденько час іде. Вже зовсім скоро, мені здається, там буквально завтра, післязавтра буде Новий рік, бо час дуже швидко йде. Тож, налаштовуємося на класний позитивний день. Я от після залу, після першого прийому їжі вже п'ю кавусю. Хто, до речі, також зараз слухає мене і п'є кавусю, вам п'ятюню. Тож, ми з вами, друзі, продовжимо залишатися на хвилі Західного полюсу. Зараз у нас попереду драйвові, класні, енергійні пісні. Налаштовуємося, заряджуємося на хороший день. Сьогодні буде багато драйвової, класної інформації, цікавої, історичної. Вже будемо бачити, що там сьогодні буде. Тож, друзі, радий всіх бачити, радий всіх, точніше, вітати. Продовжимо залишатися і вже зовсім скоро я до вас знову повернусь.

0: Ви слухаєте Західний
1: полюс. Ну що, шановні слухачі, радий ще раз всіх вітати. З вами на зв'язку Ігор Лаврук. І ми продовжуємо наш обідній ефір на Західному полюсі. Друзі, сьогодні на вівторок, 29 вересня, на годиннику 12:34. І знаєте, є ще один дуже важливий такий привід згадати про те, що от кожного з нас працює буквально 24/7 без вихідних, відпусток і навіть без обідньої перерви. Адже 29 вересня – Всесвітній день серця. Я навіть не знав, до речі, що взагалі такий день існує. Але він насправді є. І це не просто день, коли ми ставимо сердечко під фотографію коханої людини. Це нагадування про здоров'я нашої серцево-судинної системи. Бо саме серцево-судинні захворювання залишаються головною причиною смерті у світі. За даними ВООЗ, у 2022 році через них померли близько 19,8 мільйона людей. Але хороша новина в тому, що багато факторів ризику ми реально можемо впливати. Регулярна фізична активність, нормальне харчування, менше солі, відмова від тютюну, тиску, контроль тиску і достатньо руху протягом дня. Усе це працює на користь серця. І знаєте, а я сьогодні якраз почав ранок із тренування, тому можна сказати, своєму серцю вже поставив плюсик у карму. А ще давайте не забувати про емоційне навантаження, бо іноді ми говоримо, от у мене зараз серце не витримує від цих новин, людей і понеділків, тож сьогодні хоча б спробуйте дати своєму серцю трошки більше позитиву. Посміхніться, обійміть близьку людину, прогуляйтесь, послухайте улюблену музику, бо серце – орган серйозний, але погодьтеся, йому теж хочеться, щоб життя було не тільки битися, а ще й радіти. Бережіть себе і своє серце, а ми продовжимо наш ефір.

0: реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Для активних дітей справжній рай.
5: Dragon Park.
4: Ігри віртуальні і реальні грай.
5: Dragon Park.
4: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
5: Dragon Park.
4: День народження святкуй, друзів збирай.
5: Dragon Park.
6: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
7: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико-Франківськом, із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.

Ну що, шановне товариство, ми продовжуємо залишатися на хвилі Західного полюсу. У нас вівторок, 29 вересня, на годиннику 12:50, і в нас зараз триває обідній час. Хто зараз, можливо, обідає або збирається йти, вам смачного, а хто вже пообідав, ви молодці. І знаєте, друзі, у мене для вас невеличке оголошення. 4 жовтня місто трохи змінить звичний маршрут, бо Івано-Франківський півмарафон виходить на вулиці. Рух у центрі міста не на час забігу буде перекрито, тож плануйте свої поїздки заздалегідь. А найкраще залишайте авто та приходьте підтримувати учасників. Ваша підтримка точно дасть наснаги на фінішній прямій. 4 жовтня Франківськ біжить. Деталі про перекриття руху шукайте на сайті Франківського півмарафону.

0: Новини.
1: Мої вітання на годиннику 13:01. Прийшов час актуальних новин. Біля мікрофону Ігор Лаврук. Слава Україні! Вночі росіяни атакували Київ балістикою та безпілотниками. У Солом'янському районі сталося влучання в адмінбудівлю, об'єкту інфраструктури та корпус навчального закладу. Також уламки впали на відкриті території та на території приватного житлового будинку. У Печерському районі виникло загоряння в трьохповерховій нежитловій будівлі. У Голосіївському районі уламки впали на п'ятиповерховий житловий будинок, внаслідок чого загорівся дах. Норвегія виділить 2,3 мільйони євро на пошук і повернення депортованих Росією українських дітей, а також допомогу військовополоненим і цивільним, позбавленим волі. Кошти спрямують через ЮНІСЕФ і Міжнародний комітет Червоного Хреста. Головнокомандувач Драпатий запустив процедуру кадрового перегляду офіцерів, які служать у Генштабі ЗСУ. Його команда хоче залишити на посадах переважно тих, хто має бойовий досвід і спроможний управляти військами, повідомив УП один із офіцерів Генштабу. Співрозмовник УП додає, що це не означає, що всіх офіцерів без бойового досвіду автоматично звільнять. Частину з них планують відправити у війська, а на посади в ГЕШ. Натомість відібрати офіцерів з актуальним бойовим досвідом. Росія планує витратити на оборону у 2027 році приблизно 202,5 мільярди доларів, що приблизно на 27% більше від запланованого бюджету. Відзначається, що це найвищий показник з початку війни в Україні з 2022 року. Далі прийдемо до новин Івано-Франківська. Івано-Франківську та Чернігіві перевірять можливий продаж фальсифікованого пального. Правоохоронці проводять перевірку щодо можливого збуту фальсифікованого бензину та дизельного пального. Йдеться про автозаправні станції місцевої мережі Івано-Франківську та Чернігіві. Наразі правоохоронні органи встановлюють обставини можливого продажу сурогатного пального. У Кошмицькій громаді повідомили про смерть краєзнавця, дослідника Гуцульщини, письменника, фотографа, художника, народного майстра та скульптора Михайла Ільковича Йосипчука, відомого як Михайло Дідиш. Він відійшов у вічність на 91-му році життя. Михайло Дідиш був уродженцем Космоча та значну частину свого життя присвятив дослідженню історії, культури та традиції рідного краю. Він збирає перекази старожилів, записував фольклор, досліджував минуле Гуцульщини та популяризував його серед наступних поколінь. Одним із найважливіших збутків Михайла Дідиша стало створення у Космочі музею Олекси Довбуша. У 1975 році він започаткував музейну збірку, до якої увійшли унікальні предмети, пов'язані із історією опришківського та гуцульського побутом. Згодом колекція налічувала понад 500 експонатів. Це були всі актуальні новини станом на теперішній час. Далі з вами коротко поговоримо про погоду.

Синоптик був правий, все ж таки настає бабине так зване літо. На сьогодні Івано-Франківську, в Калиші та Рогатині, загалом при Карпатті, на термометрі зараз плюс 18 градусів. І дуже яскраве сонечко та тепле виглядає. Максимальна сьогодні температура планує бути плюс 21, а ближче до вечора плюс 12. Хмарна погода протрималася у Івано-Франківську весь ранок, трошки було, а день то ввечері небо проясниться і буде без опадів. Ну а на завтра, в середу 30 вересня, температура повітря буде коливатися від зранку від плюс 5 до цілих плюс 20 градусів. Ясна погода також спостерігатиметься протягом усього дня і буде без опадів. Ну і давайте ще з вами також глянемо, що ж там у Карпатах. Зокрема, Яблуниця, Косів та околиця. Зараз також там тепленько і виглядає сонечко. На термометрі сьогодні плюс 17 в Карпатах. А ближче до вечора опуститься до плюс 7 градусів. Буде трошки прохолодно. Вдень хмари з'являлися на небі лише тільки для того, щоб увечері розсіятись і також у Карпатах без опадів. Ну і на завтра давайте ще глянемо. Середа 30 вересня. Увесь день в Карпатах небо буде ясним, а хмари не затьмарить його до кінця дня і буде без опадів, а температура повітря коливатиметься від плюс 1 до плюс 15 градусів. Ну що, це були всі погодні та актуальні новини, основні станом на теперішній час. Наступний випуск новин ви вже почуєте рівно через годину. Ну і, звісно, продовжимо залишатися на хвилі Західного полюсу.

0: реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
5: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще...

0: затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
1: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-80.
2: 89. Суперзірка на всі часи. Народний артист України. Король естради. Іво Бобул з програмою «Серпанкові очі». 5 жовтня. Драмтеатр. Через шалений попит. Додатковий концерт на 16.30. Усі золоті шлягери в одному великому святковому концерті. Квитки в усіх касах міста та на Контрамарка.UA. Живий звук.
3: Морозиво від торгової марки «Рудь». Купити не забудь.
4: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Ви слухаєте Західний Польот.
1: Ну що, шановні друзі, ми продовжимо залишатися на хвилі Західного полюсу. Нагадаю вам, що сьогодні у нас вівторок, 29 вересня, на годиннику 13:26. І у нас доволі наступна цікава тема. Поговоримо про проблеми людей. А у людей завжди виникають, існують, були, є і будуть проблеми. Найважливіше, напевне, це, знаєте, є такий момент, що робити, коли немає грошей, і що робити, коли вони є. Зараз поговоримо, я знайшов цікаву статтю «Гарантія безпеки у форс-мажор. Як розрахувати розмір фінансової подушки». Вона, до речі, дуже потрібна. Формування власного резервного фонду – це, взагалі, ключовий крок, який захищає ваш бюджет від раптових потрясінь на кшталт втрати роботи чи термінового лікування. А такі ситуації, взагалі, дуже часто трапляються, навіть коли ми про них не думаємо. Взагалі, від чого найбільше болить голова у людини – це коли потрібно десь витрачати гроші, коли ми не планували. А що робити, коли їх взагалі немає десь у збереженнях – це ще більше біль. Тож розповідаємо, як правильно розрахувати необхідну суму за спеціальною формою та де зберігати заощадження, щоб вони не знецінилися. Несподівана втрата роботи, вимушений терміновий переїзд, проблеми зі здоров'ям можуть миттєво вибити з колії та загнати в борги. І це дійсно актуальна тема. Саме тому створення особистого резервного спокою є базовою необхідністю для кожної людини. Взагалі, от існує такий закон 3R. Що це за закон? Перший закон, R1, це робочий капітал, тобто це ті гроші, які до нас потрапляють. Заробляємо, стипендія, дивіденди, пенсії і так далі. Є, само собою, якщо ми заробляємо гроші, розхідний капітал, тобто закон R2. Тобто це ті гроші, де ми витрачаємо харчування, житло, їжа і так далі. І, само собою, мусить бути в кожного R3 – це резервний капітал, гроші, які ми зберігаємо. Як розрахувати необхідний розмір резерву? Розмір подушки безпеки завжди вираховується на основі вашого щомісячного рівня витрат, а не від загального доходу. Адже саме витрати відображають реальний прожитковий мінімум для збереження звичного життя. Тож, формула розрахунку. Розмір подушки дорівнює щомісячні витрати, помножені на кількість місяців. Залежно від життєвої ситуації, фахівці виділяють три рівня захисту. Тобто, є три моменти. Мінімальний – це резерв на один місяць. Покриває виключно критичні

Обов'язкові платежі, оренду житла, комуналку, базові продукти та потрібні ліки. Слугує як стартовий етап свого роду. І другий варіант – це оптимальний, на 3 місяці. Базується на середніх витратах і дає змогу спокійно знайти нову роботу чи відновити працездатність. І третій момент – це розширений на 6-9 місяців. Необхідний для родин із неповнолітніми дітьми, літніми батьками, а також для фрілансерів і підприємців через нестабільні доходи. Я, як сам підприємець, точно рекомендую, треба мати розширений резерв. На що можна та на що заборонено витрачати ці гроші резервні? Головна помилка багатьох – приймати резерв як вільні гроші. Для оновлення гаджетів, коли вийшов 18-й iPhone, треба зразу взяти Pro Max, червоний колір найдорожчий, там на 1 терабайт. Чи незапланованих поїздок. Накопичені кошти мають суворо обмежені цілі та призначені виключно для форс-мажорів. Для покупок чи відпусток краще створювати окремі скарбнички у банківських застосунках. Де взагалі правильно зберігати фінансову подушку? Резервний фонд повинен бути у швидкому та безперешкодному доступі. Тому ці гроші заборонено інвестувати у ризиковані активи чи акції, піраміди чи якісь ігри, казино, роялі і так далі. Експерти радять таку схему диверсифікації. Гривнева ліквідність витрати на там 2 тижні тримайте у готівці чи на карті для екстрених потреб або на випадок технічних збоїв у банках. І другий – це основна частина розподіляється між твердою валютою – долар, євро та надійними інструментами, такими як державні облігації чи короткі депозити для захисту від інфляції. Взагалі 0,01 – це потрібно собі взагалі зберігати гроші у так званих різних фондових ринках. Багато є в Україні компанії, які якраз придумані і створені для того, щоб людина мала можливість собі зберігати кошти, їх примножувати і щоб ще захищали у випадку форс-мажорів. Тому я рекомендую кожному, хто зараз мене слухає, детально вивчити для себе взагалі резерви, види резервів, де їх можна робити, як їх можна грамотно робити, бо це дійсно доволі дуже велика помилка людей, коли не мати резерви. Все ж таки погоджуюсь, треба жити одним днем, треба там насолоджуватися, але все ж таки треба завжди думати, що буде завтра, бо якщо не буде на завтра, у нас не буде майбутнього. Тож, друзі, я бажаю всім бути багатими.

0: реклама.
1: Медхаус, коли здоров'я потребує комплексного підходу. Консультації лікарів, діагностика, лабораторні дослідження, УЗД, ендоскопія, хірургія та стаціонар. Усе в одному місці. Медхаус – турбота про здоров'я на кожному етапі. Івано-Франківська, вулиця Грушевського, 22. Медичний центр Медхаус. Довіра перевірена часом.
2: Рішення про видачу ліцензії на КАЗМОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
3: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
4: Захотілось новенького? КТС дропнув ціни на гаджети. Смартфони, ноутбуки, офіційна техніка Apple, комплектуха та корисні акси. Обирай з імбовими знижками до мінус 50% та діли до 25 платежів без переплат в КТС або на KTC.ua. Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та на KTC.ua з 14 вересня до 11 жовтня. Деталі у продавців консультантів.
5: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю, осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою, романтико Франківськом, із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
6: Сучасні методи лікування захворювань суглобів в клініці «Медатлант». Плазмотерапія суглобів, внутрішньосуглобові ін'єкції гіалуронової кислоти та інші малоінвазивні методи, якими володіють наші лікарі, допоможуть зберегти ваше здоров'я. Звертайтесь за допомогою. Клініка «Медатлант». Телефон 095-00-38-452. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

Ну що, шановне товариство, сьогодні у нас ще один цікавий професійний день, про який точно варто згадати. День отоларинтолога. Якщо простіше, день тих самих лікарів, до яких ми приходимо зі словами: «Докторе, у мене щось з вухом, горлом і носом». І бажано, щоб лікар одразу сказав: «Так, я знаю, що робити, сідайте». Отоларинтологи займаються захворюванням вуха, горла та носа, як ми дуже добре знаємо, а також багатьма проблемами голови та шиї. Саме тому їх часто просто називають лорами, тобто спеціалістами формату вухо, горло, ніс. А сама назва «отоларинтологія» звучить так, ніби це не лікар, а людина, яка зараз оголосить назву нового інтелектуального гурту. Але насправді все логічно, у назві також зашифровані вухо, горло та гортань. І знаєте, коли найчастіше згадуємо ми про лора? Коли вже третій день кажемо: «Та нічого, якось там само пройде, я потерплю, ну страшного нічого немає». А потім прокидаємося з таким носом, ніби він офіційно подав заяву на звільнення. Тож сьогодні чудовий привід подякувати лікарям, які допомагають нам нормально дихати, чути та говорити. А це інколи те, що люди дуже не роблять, не чують і не слухають. І зрештою, просто нормально почуватися. Вітаємо всіх отоларинтологів із професійним днем. Бажаємо поменше пацієнтів із фразою: «Я вже сам себе вилікував за порадами з інтернету», і побільше вдячних людей. А всім слухачам бережіть себе та не запускайте симптоми. І пам'ятайте, якщо організм уже натякає, що щось не так, іноді краще послухати його. Лікаря, лора, вухо, горло, ніс.

0: Україні 14 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації, нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. «Респект Дентал». З нами легко.
1: Реклама. Новини.
3: Мої вітання на годиннику 14:01. Прийшов час актуальних новин. Біля мікрофону Ігор Лаврук. Слава Україні! Внаслідок атаки РФ на Вінниччині є влучання в об'єкт залізничної інфраструктури. Через пошкодження без електрики залишилося понад 15 тисяч споживачів. На місцях працюють відповідні служби. Травмованих немає, повідомила керівниця ОВА Заболотна. Після завершення виборів до Держдуми Кремль розпочав приховану мобілізацію, залишивши численність Збройних сил України РФ ще на 15,5 тисяч осіб. Загалом за останні два місяці російська армія зросла більш ніж на 40 тисяч військових. А особливу увагу під час призову команди приділяють тимчасовому окупованим територіям України, повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Харченко. Канада виділила майже $640 тисяч США на підтримку українців, які пережили полон, незаконне утримання, депортацію або викрадення. Про це оголосила очільниця МЗС Канади Анант. Фінансування передбачає психологічну та соцпідтримку, реабілітацію на допомогу після поранення з полону або примусового переміщення. Президент Зеленський направив Кабміну та СБУ петицію про позбавлення Потапа звання «Заслужений артист». Раніше петиція про позбавлення Олексія Потапенка звання набрала необхідні 25 тисяч підписів. Авторка петиції вказує, що публічна діяльність артиста не відповідає статусу особи удостоєння Державної нагороди України та попаралізує російське культурне середовище. Далі поговоримо про новини Прикарпаття. Був батьком-вихователем у прийомній сім'ї. На Коломийщині засудили до довічного 50-річного ґвалтівника. Як встановив суд, чоловік був батьком-вихователем у прийомній сім'ї та протягом тривалого часу вчиняв сексуальні дії щодо дітей, використовуючи їхню залежність від нього та свій авторитет. Обвинувачений вини не визнавав, а суд зазнав чоловіка вини за низкою статей Кримінального кодексу України, зокрема за ґвалтування, сексуальне насильство та розбещення неповнолітніх та інші злочини. Чергового переправника чоловіків за кордон спіймали у Верховині. 20-річного ділка затримали під час отримання $5 тисяч поштою. Як повідомляють обласні прокуратурі, за ці гроші чоловік обіцяв провести 25-річного жителя Дніпра лісовою місцевістю до кордону з Румунією в обхід пунктів пропуску. 25 вересня підрозділний зустрів чоловіка на вокзалі у Ворохті та відвіз до Верховини. Однак вирушити до кордону вони не встигли. Організатора затримали біля поштового відділення після отримання посилки з обумовленими грошима. Це були всі актуальні новини станом на теперішній час. Далі з вами коротко поговоримо про погоду.

0: погода.
1: Ну що ж, друзі, як і синоптик обіцяв, бабине літо в розгарі. Івано-Франківську, в Калиші та Ротені зараз на термометрі плюс 21 градус. І це дуже і дуже добре. Сонечко нам посміхається. Хмари, що з'являлися вранці, пропали, і увесь день буде без опадів. І це вже дуже добре. Але ближче до вечора температура опуститься до плюс 12 градусів, буде вечором трошки прохолодно. А на завтра, середа 30 вересня, на Прикарпатті хмар на небі не спостерігатиметься. День буде ясним і без опадів.

опадів, а температура повітря коливатиметься від плюс 5 до плюс 20 градусів. І давайте ще також з вами поговоримо, що ж там буде у Карпатах. А саме Яблуниця Костя та в околиці зараз там на термометрі плюс 14 градусів, а ближче до вечора опуститься до плюс 7. Очікується ясний день, і хмарність не спостерігатиметься, і буде цілий день без опадів. Ну а на завтра, середа 30 вересня, у Карпатах температура повітря коливатиметься від 1 до плюс 15 градусів. Увесь день небо буде ясним, а хмари не затьмарять його до кінця дня. І обіцяє, що буде день без опадів. Ось такі от були актуальні та погодні новини станом на теперішній час. Вже наступний випуск новин ви почуєте рівно через годину.

0: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги. Анонс.
1: Реклама.
2: Я проаналізував усі магазини побутової техніки. Висновок: Техносіті, Південний бульвар 22, колишній торговий центр «Квадрат». Ціни гарні, доставка безкоштовна.
3: Та йдіть вже туди. Я все перевірив.
2: Вибачте, перегрівся.
4: Немає часу готувати? 42 Дейлі. Що взяти на обід? 42 Дейлі. Їдеш в офіс і треба смачно перекусити? 42 Дейлі. Діти прийдуть зі школи голодні? 42 Дейлі. Хочеться кави та чогось смачненького? 42 Дейлі. 42 Дейлі. Готова їжа на кожен день. Завітайте. Чорновола, 62.
5: Для активних дітей справжній рай. Ігри віртуальні і реальні грай.
6: Dragon Park.
5: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
6: Dragon Park.
5: День народження святкуй, друзів збирай.
6: Dragon Park.
7: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
4: Хочете стіни, як у дорогих інтер'єрах? У Elf Decor декоративна штукатурка від 490 гривень за квадратний метр. Матеріали роботи включені. Ефект бетону, шовку чи мармуру – без переплат. Торговий центр «Менс» та «Ребета» 8А.
8: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від «Вертикаль».
9: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
10: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
11: Соціальна реклама.
12: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010.
11: 068-155-0010.
12: Соціальна реклама.

0: Ви слухаєте Західний полюс.
1: Так, друзі, ми продовжимо залишатися на хвилі Західного полюсу. І знаєте, сьогодні 29 вересня в Україні вшановують пам'ять жертв трагедії Бабиного Яру. І, мабуть, це той момент, коли ефір хочеться вести трохи інакше, спокійніше, без зайвих слів, просто згадати людей, які колись жили своїм життям, ходили на роботу, виховували дітей, будували плани, любили, мріяли. А потім одного дня їхнє життя обірвалося лише через те, що ким вони були. 29 та 30 вересня 1941 року нацисти розстріляли в Бабиному Яру 33 771 київського єврея. Це число зафіксоване навіть у німецьких документах того часу. Але важливо розуміти, трагедія Бабиного Яру – це не лише подія двох днів масового вбивства, там продовжувалися протягом нацистської окупації Києва. Серед жертв були євреї, роми, військовополонені, українські націоналісти, підпільники, цивільні зручники, пацієнти психіатричної лікарні та інші люди. Є одна деталь, про яку варто подумати. 28 вересня 1941 року в Києві з'явилися оголошення із наказом євреям міста зібратися біля Лук'янівського кладовища. Люди приходили туди зі своїми документами та речами. Багато хто навіть не усвідомлював, що це дорога в один кінець. Наступного дня десятки тисяч людей пройшли тією, якою сьогодні називають дорогою смерті. І знаєте, коли говоримо про такі цифри, 33 тисячі, десятки тисяч, близько 100 тисяч мозку, іноді складно це усвідомити. Тому важливо пам'ятати, за кожною цифрою була окрема людина зі своїм ім'ям, сім'єю, голосом, улюбленою піснею, планами на завтра. Саме тому пам'ять – це не просто сторінка в підручнику історії. Пам'ять – це наше усвідомлення того, до чого може призвести ненависть, знецінення людського життя та байдужість. Бабин Яр сьогодні – це місце пам'яті. І сьогодні варто просто зупинитися на хвилину, згадати невинних людей, які стали жертвами нацистського терору. І подумати про те, наскільки важливо берегти людяність. Пам'ятаємо, не забуваємо і передаємо цю пам'ять далі.

0: Анонс. Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12:30.
0: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
2: Не музичний батл! Слухай на Західному полюсі і обирай те, що тобі до вподоби у наших сторіс. На чию думку ти пристанеш? Не музичний батл! Стартуємо щочетверга, підсумовуємо щоп'ятниці. Завжди о 10:20.
0: Анонс.
3: Реклама.
4: Де бляха на дах?
5: Де бляха на паркан?
6: Де бляха на фасад?
7: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерпицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
8: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
9: Стоп! Голодний? Зараз буде смачно! Великий кілограмовий сет суші всього 679 гривень. Замовляєш дві піци, третя безкоштовно, смачно, вигідно, по-авокадівськи. Авокадо, суші і піца. Пряме попадання у твоє сердечко. Замовляй 050 110 28.

0: є на постійній основі.
1: Суперзірка на всі часи. Народний артист України. Король естради. Іво Бобул з програмою «Серпанкові очі». 5 жовтня. Драмтеатр. Через шалений попит. Додатковий концерт на 16:30. Усі золоті шлягери в одному великому святковому концерті. Квитки в усіх касах міста та на Контрамарка.UA. Живий звук.
2: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
3: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
2: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
4: Вітаю! Це реклама житлового комплексу «Автентика» від забудовника «Галицький двір». Житло за містом, але лише в 5 хвилинах від міського озера та всього, що потрібно для комфорту. Життя без шуму міста. Як і ця реклама. ЖК «Автентика». Детальніше – galdvir.com.ua.
0: Клас енергоефективності – це.
5: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
6: Соціальна реклама.
7: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
6: Соціальна реклама.

Ну що ж, друзяки, ми продовжимо залишатися на хвилі Західного полюсу. Нагадаю, сьогодні у нас вівторок, 29 вересня, на годиннику 14:52. І знаєте, я наткнувся на доволі таку цікаву статтю, і говорить про те, що жінки краще переносяться модність, ніж чоловіки. Попереджаю, це не є 100% підтвердженням, але давайте разом з вами глянемо, що показало дослідження і про що говорять. Самотні чоловіки та жінки можуть переживати по-різному. Жінки частіше залишаються наодинці з собою без відчуття, що їм обов'язково потрібно постійно бути серед людей. А от для чоловіків відсутність близького спілкування може бути складнішою. Цікаво. Бути наодинці – це не завжди означає почуватися самотньо. Для когось це можливість відпочити від людей, зайнятися своїми справами та нарешті побути в тиші. А для когось тривала відсутність спілкування швидко перетворюється на дискомфорт. Як виявилося, жінки можуть легше переносити періоди самотності, ніж чоловіки. Однією з причин називають те, що жінки зазвичай мають ширше коло емоційних контактів і частіше підтримують зв'язок із друзями та близькими. Навіть якщо поруч немає партнера або ж компанії, жінка може зателефонувати подрузі, поговорити з рідними чи просто провести час за власними справами. Тобто фізична самотність не обов'язково перетворюється для неї на відчуття повної ізоляції. Чоловіки ж нерідко мають інший підхід до спілкування. Вони можуть рідше говорити про свої переживання та не завжди підтримувати близькі емоційні контакти поза романтичними стосунками. Через це, після розриву або втрати звичного кола спілкування, відчуття самотності може стати особливо помітним. Водночас, самотність не варто ділити на чоловічу та жіночу. Багато залежить, звісно, від характеру людини, її оточення та того, наскільки комфортно вона почувається без постійної присутності інших. Для одних вечір наодинці – це ідеальний сценарій, улюблений серіал, смачна вечеря та ніхто не пише «Ти де?». А для інших кілька годин без розмов може здатися вічністю. Тому здатність бути наодинці із собою – це не стільки питання статті, скільки особистої звички. Іноді побути самому навіть корисно. Можна відпочити, розібратися з власними думками та зрозуміти, чого насправді хочеться. А як вважаєте ви, шановні слухачі?

0: Новини.
1: Мої вітання на годиннику 15.00. Прийшов час актуальних новин. Біля мікрофону Ігор Лаврук. Слава Україні! Російські окупаційні війська знайшли цинічний спосіб обходу системи радіоелектронної боротьби, масово інтегруючи вітчизняну мобільну інфраструктуру у власні ударні засоби. Під час повітряних атак безпілотниками загарбники активно використовують українські стільникові мережі для передачі телеметерії, оперативного керування маршрутів у реальному часі та оцінки точності влучань. Про цю критичну безпекову вразливість повідомив директор із розвитку оборонного підприємства та офіцер повітряних сил у резерві Анатолій Хребченський, зазначивши, що ворог деталі частіше оснащує дрони типу «Шахет» та інші ударні БПЛА звичайними 3G, 4G модемами з українськими сім-картами. Єврокомісія працює над реформою, що дозволить обійти національні вето у прийнятті рішень. Європейська комісія пропонує застосувати нижчий поріг голосування кваліфікованою більшістю 15 країн, що представляють 2/3 населення блоку, до ширшого кола питань політики, зокрема санкцій, прав людини, оборони та безпеки, а також ухилення від сплати податків. Генсек НАТО Рюте заявив, що Альянс має у своєму розпорядженні як симетричні, так і асиметричні варіанти відповіді на російські атаки у сірій зоні. Про це він сказав під час прес-конференції. Рюте зазначив, що термін «гібридні атаки» може звучати надто м'яко, тому запропонував говорити про тактику сірої зони. До неї він відніс використання безпілотників, диверсії, кібератаки та інші дії, спрямовані на дестабілізацію країн Альянсу. За словами Рюте, НАТО має всі необхідні варіанти реагування, однак вони не завжди будуть публічними або симетричними. Зеленський на тлі чергового ворогівського удару по українських регіонах і столиці, зокрема, подякував двом українським партнерам посилення ППО. У цьому контексті він подякував американським та норвезьким партнерам за комплекс НАСА ММС і пакет ракет до нього. Окрім цього, він також відзначив Францію та Німеччину за пакет підтримки нашої ППО цими днями, а саме ракетами. Далі говоримо про місцеві новини. Прикарпаття вперше стало учасником Європейського освітнього фестивалю. У Португалії відбувся фестиваль «Еурант Європ Еразмус 2026. Захід об'єднав молодь і педагогу із 12 європейських країн. Цьогоріч Україна вперше стала учасницею фестивалю. Представляти країну запросили Центр професійно-технічної освіти номер 1 Івано-Франківська. Він став єдиним українським закладом освіти серед учасників заходу. Фестиваль об'єднав молодь з Європи. Цьогоріч захід прийшов під гаслом «Від муру до муру – мости для Європи». Учасники демонстрували можливості освіти, культури, творчості та професійних навичок. З нагоди Всесвітнього дня туризму на Верховинщині пройшла зустріч із підприємцями. На Верховинщині обговорили розвиток зеленого туризму. У межах відзначення Всесвітнього дня туризму відбулася зустріч представників туристичної галузі. До обговорення долучилися власники садиб зеленого туризму, представники місцевої влади та органів самоврядування. Під час зустрічі учасники обговорили перспективи та проблеми розвитку зеленого туризму. Його розглядають як один із важливих напрямків економічного розвитку Верховинщини. Окрему увагу приділили можливому створенню Асоціації зеленого туризму Верховинщини. Така організація могла б об'єднати власників. Це були всі новини. Стан на теперішній час. Далі з вами коротко говоримо про погоду.

0: угодно.
1: Ну що ж, друзяки, давайте з вами знову поговоримо, що ж нам обіцяє синоптик. А синоптик обіцяє те, що Івано-Франківську, в Калуші та Ротані зараз на термометрі плюс 21 градус. А це означає, що настало бабине так зване літо. Хмарна погода тримається майже цілий день, але увечері небо присниться. Зраночку також було ясне сонечко, але загалом день обіцяє сьогодні бути без опадів. Ну а на завтра на Прикарпатті, в середу 30 вересня, що ж очікується? Від плюс 5 до плюс 20 градусів на термометрі, і ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня і також буде без опадів. І давайте ще також глянемо, що ж буде у нас у Карпатах сьогодні і завтра. Зокрема, Яблуниця, Косів та околиці. Зараз на термометрі там плюс 14 градусів. Ближче до вечора опуститься до плюс 7 градусів. Чисте небо закрилося вдень за хмарами, але ввечері погода знову проясниться. І сьогодні без опадів. Ну а на завтра, середа 30 вересня, у Карпатах температура повітря коливатиметься від 0 до плюс 15 градусів. Ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня, і також синоптик каже, що буде

Ні, в Карпатах, і в Франківську без опадів. І це дуже добре. Тому, друзі, вам чудового продовження дня. Наступний випуск новин ви вже почуєте рівно через годину. Тож продовжуємо залишатися на хвилі Західного полюсу.

0: Реклама.
1: Медхаус, коли здоров'я потребує комплексного підходу. Консультації лікарів, діагностика, лабораторні дослідження, УЗД, ендоскопія, хірургія та стаціонар. Усе в одному місці. Медхаус – турбота про здоров'я на кожному етапі. Івано-Франківська, вулиця Грушевського, 22. Медичний центр Медхаус. Довіра перевірена часом.
2: Рішення про видачу ліцензії на КАЗ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
3: Хочеш їсти? Мама-норі. Будеш роли? Мама-норі. Де є суші? Мама-норі. Хто найкращий?
4: Мама-норі. Мама-норі. Найсмачніші суші Івано-Франківська на Пилипа Орлика 4А.
5: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
6: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.

0: Ну що ж, друзі, ми продовжуємо залишатися на хвилі Західного полюсу і сьогодні говоримо про тему, яка буквально є у кожного з нас на кухні. 29 вересня, друзі, хто не знав, міжнародний день поширення інформації про продовольчі втрати і харчові відходи. Якщо простими словами взяти, то це день, який нагадує нам про їжу, яка могла б бути з'їдена, але замість цього опиняється у смітнику. І знаєте, що цікаво? Іноді ми навіть не помічаємо, скільки їжі викидаємо. Купили продукти на всяк випадок, поклали в холодильник, потім купили ще щось, а через тиждень відкриваємо холодильник, а там уже археологічні розкопки можна проводити. Особливо знайома ситуація. О, у мене ще є там сир. Відкриваєш упаковку, а сир вже має такі життєві плани, що краще його не турбувати. Але проблема значно масштабніша за один забути йогурт, сир чи неважливий який продукт. Коли ми викидаємо їжу, ми фактично викидаємо не тільки сам продукт. За ним стоять вода, електроенергія, паливо, робота фермерів, виробників, продавців і всіх людей, які допомагали цій їжі потрапити до нашого столу. І тут не обов'язково ставати людиною, яка завужує там кожну крихту хліба. Є дуже прості речі. Купувати потрібно приблизно скільки реально з'їмо. Не готувати каструлю борщу на одну людину, якщо завтра вже захочеться піца, а залишки їжі використовувати для нового блюда. До речі, є прекрасне правило перед походом у магазин спочатку заглянути у власний холодильник. Бо іноді ми купляємо те і ті продукти, не знаючи, що вдома вже є половину магазину. Тож сьогодні хороший привід подивитися на свою кухню трохи уважніше. Можливо, той самий банан, який ви вже хотіли списати з рахунків, ще цілком може стати частиною смузі або бананового хліба навіть. Бо менше харчових відходів – це не про те, щоб жити без задоволення. Це просто про свідоме ставлення до того, що ми купляємо, готуємо і їмо. А тепер чесно, друзі, у кого вдома є продукт у холодильнику, який ви купили ще на минулому тижні, але досі не наважилися перевірити його долю?
1: Ви слухаєте найтепліший

0: Реклама.
1: Захотілось новенького? КТС дропнув ціни на гаджети. Смартфони, ноутбуки, офіційна техніка Apple, комплектуха та корисні акси. Обирай з імбовими знижками до мінус 50% та діли до 25 платежів без переплат в КТС або на KTC.ua. Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та на KTC.ua з 14 вересня до 11 жовтня. Деталі у продавців консультантів.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.
2: Гетьману легально за

Франківськ, увага! 4 жовтня місто трохи змінить звичний маршрут, бо Івано-Франківський півмарафон виходить на вулиці. Рух у центрі міста на час забігу буде перекрито, тож плануйте свої поїздки заздалегідь. А найкраще – залишайте своє авто та приходьте підтримувати учасників. Ваша підтримка точно дасть наснаги на фінішній прямій. 4 жовтня Франківськ біжить. Деталі про перекриття руху шукайте на сайті Франківського півмарафону.

0: Ви слухаєте Західний полюс.
1: Ну і ми, звісно, продовжимо залишатися на хвилі Західного полюсу, друзі. Вівторок, 29 вересня, на годиннику 15:51. Зовсім скоро вже буде актуальний випуск новин. Але перед тим сьогодні, друзі, до речі, маємо одразу два футбольні дня народження. 29 вересня народилися Андрій Шевченко, легенда українського футболу, володар золотого м'яча, та Євген Конопляненко, один із найяскравіших українських вінгерів свого покоління. Обоє свого часу представляли Україну на міжнародній арені і залишили слід свій в історії нашої збірної. То сьогодні футбольне з днем народження, хлопці. Ну і звісно, тепер від футболу до історії. Сьогодні ще також виповнюється 160 років від дня народження Михайла Грушевського. Людини, яку ми знаємо насамперед як видатного українського історика, але його роль в історії нашої держави значно більша. Грушевський народився 29 вересня 1866 року в Холмі. Нині це місто Хельми у Польщі. Він навчався в Києві, але згодом став професором у Львівського університету. Саме у Львові розгорнулася значна частина його наукової роботи. Його головна праця – багатотомна історія України-Руси. І тут цікаво, Грушевський фактично створював цілісну українську історичну концепцію, показуючи історію України як окремий і тривалий історичний процес, а не просто як частину історії сусідніх держав. А далі вже було, історія буквально виходить із книжок на вулиці. У 1917 році, після падіння Російської імперії, в Україні починається революційний період. Грушевський повертається до Києва і стає головою Української Центральної Ради, представницького органу українського руху, який згодом перетворився на центральний орган української влади. Тобто людина, яка роками досліджувала українське минуле, опинилася в самому центрі подій, коли українцям довелося самим визначати своє майбутнє. І, мабуть, саме це робить постать Грушевського такою цікавою. Він був не лише істориком, який описував минуле, він став політиком і державним діячем, який безпередньо впливав на сучасне йому життя країни. До речі, є красивий символізм у його біографії. Він писав про українську історію десятиліттями, а потім сам опинився в сторінках цієї історії. То сьогодні 160 років від дня народження Михайла Грушевського. Людина, яка досліджувала українське минуле, працювала заради української науки і в один із найважливіших моментів став одним із тих, хто формував українську державність.

0: реклама.
1: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили Respect Dental. Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації, нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. Respect Dental. З нами легко.
0: Реклама. Погода.
2: Мої вітання на годиннику 16:00. Прийшов час актуальних новин. Біля мікрофону Ігор Лаврук. Слава Україні!

На Одещині невідомі захопили колишній Приватівський морський термінал. Близько 7 ранку 29 вересня на територію морського перевалочного складського комплексу в Одеській області прибула група невідомих осіб, які силомій зайняли територію та встановили фактичний контроль над об'єктом. ЄС вважає неприйнятною гуманітарною ситуацію в окупованих Росією Олешках, вимагає безперешкодного доступу гуманітарної допомоги до цивільного населення та намагається отримати такий доступ разом із міжнародним партнером. Далі поговоримо про новини Івано-Франківська. В Івано-Франківську проведуть низку заходів до Дня захисниць та захисників України. Програмну подію, які стартували 29 вересня і триватимуть до 2 жовтня, оприлюднив обласний музей визвольної боротьби імені Степана Бернери. Упродовж 4 днів відбудуться пам'ятні заходи, зустрічі з ветеранами, виставки, благодійна екскурсія та вшанування полеглих захисників і захисниць України. Освітяни, учні та батьки продовжують підтримувати українських захисників. Упродовж вересня в закладах освіти громади проводили благодійні ярмарки, акції, збори та інші ініціативи, завдяки яким вдалося зібрати 148 тисяч гривень на потреби Збройних сил України. Окрім фінансової підтримки, освітянські спільноти долучилися до волонтерської роботи, виготовляли необхідні речі, збирали допомогу для військових та підтримували захисників своєю щоденною працею.

0: погода.
1: Ну що ж, друзі, тепер давайте разом з вами глянемо, що ж синоптик нам обіцяє сьогодні на вечір. Зараз в Івано-Франківську, в Калуші та Роготині температура повітря тримається на плюс 20. І це максимальна позначка на сьогодні. Ближче до вечора опуститься до плюс 7 градусів. В цей день небо буде ясним до самого завершення дня і очікується без опадів. Ну а на завтра, середа 30 вересня, хмар на небі не спостерігатиметься, день обіцяє бути ясним і без опадів, а температура повітря коливатиметься від 0 до 20 градусів. Ну і звісно, давайте прийдемо з вами до Карпат, зокрема Яблуниця, Косів та околиця. Зараз там на термометрі плюс 17 градусів, ближче до вечора опуститься до плюс 5. Також небо буде ясним до самого завершення дня і без опадів. Ну а на завтра температура повітря коливатиметься від 0 до 15 градусів. І також небо буде прозорим протягом цілого дня і без опадів. Тож, друзі, це дуже добре. Мій обідній день підходить до завершення. Я дякую всім, хто мене слухав. Всім бажаю чудового продовження дня, спокійного дня, спокійного вечора та до нових зустрічей. Вже зовсім скоро ви почуєте мою колегу Оксану Квітневу.

0: Реклама. Вітаю! Це реклама житлового комплексу «Автентика» від забудовника «Галицький двір». Житло за містом, але лише в 5 хвилинах від міського озера та всього, що потрібно для комфорту. Життя без шуму міста. Як і ця реклама. ЖК «Автентика». Детальніше – галдвір.com.ua.
1: Клас енергоефективності – це.
2: Морозиво від торгової марки «Рудь». Купити не забудь!
3: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер 1. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер 2. Якщо квартира, то від вертикаль.

Сьогодні, 29 вересня, минає 85 років від початку одного з наймасштабніших масових убивств часів Другої світової війни – трагедії Бабиного Яру. До роковин та ще ювілейних у столиці проводять тематичні заходи. І де-інде також, але в столиці наймасовіші. А ще сьогодні маємо на календарі ще один день випробувань. 1679 день повномасштабного вторгнення. Ще один день до перемоги разом із тим. Всесвітній день серця. І Міжнародний день поширення інформації про продовольчі втрати і харчові відходи. Нема чого це скуповувати все підряд, бо потім викидати доведеться. День вигнання нацистських загарбників із Кременчука і день міста Маріуполя. Вітання славному місту. 272-й день року, до кінця якого 93 дні. День, у який, попри все, маємо радість спостерігати сонце яскраве.

16:40 на студійному. Хто меч підійме, від нього і загине. В Амурській області РФ розбився військовий літак, який належав Міністерству оборони країни-агресора. Відповідну інформацію Осінтпроєкт «Екселнова Плас» інформує, оприлюднює. За попередньою інформацією йдеться про літак Ту-95МС, хоча спершу з'явилася інформація про падіння, ймовірно, російського Ту-154. За моделлю літака та звуком падіння це не Ту-154, а попередньо Ту-95, пише «Екселнова Плас». Так, там також оприлюднили кілька відео, на одному з яких зафіксовано падіння повітряного судна. Красиво летить. На ще одному відео видно полум'я після аварії і горить красиво. У Міноборони ворога заявили,

що розбився саме Ту-95. А ще заявили, що аварія сталася буцімто під час учбово-тренувального польоту. Літак не був споряджений боєкомплектом. В результаті інциденту загинули 6 із 7 членів екіпажу. 17 липня президент України Володимир Зеленський повідомляв, що на військовому аеродромі Енгельс на Росії знищено Ту-95. Згодом супутникові знімки авіабази підтвердили знищення російського стратегічного бомбардувальника після удару СБУ. Тепер позбувся життя його брат. Це ж брат, не сестра, колега.

0: бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Для активних дітей справжній рай.
5: Dragon Park.
4: Ігри віртуальні і реальні грай.
5: Dragon Park.
4: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
5: Dragon Park.
4: День народження святкуй, друзів збирай.
5: Dragon Park.
6: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
7: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
8: Суперзірка на всі часи. Народний артист України. Король естради. Іво Бобул з програмою «Серпанкові очі». 5 жовтня. Драмтеатр. Через шалений попит. Додатковий концерт на 16:30. Усі золоті шлягери в одному великому святковому концерті. Квитки в усіх касах міста та на Контрамарка.ua. Живий звук.

Маршрути серед містями Івано-Франківська цього вікенду, а зокрема цієї неділі, будуть дещо змінені. Якщо ви, звичайно, містом ходите, то для вас нічого не зміниться. А от якщо їздите, то, відповідно, маєте врахувати той факт, що 4 жовтня місто трохи змінить свій звичний маршрут, бо франківський марафон виходить на вулиці. Рух у центрі міста на час забігу буде перекрито, тож плануйте свої поїздки заздалегідь, а найкраще залиште авто, приходьте підтримувати учасників, ваша підтримка точно дасть наснаги на фінішній прямій. 4 жовтня Франківськ біжить. Деталі про перекриття руху на сайті франківського півмарафону.

0: Новини
1: 29-30 вересня 1941 року в Бабиному Яру нацистські окупанти розстріляли десятки тисяч київських євреїв. У наступні роки це місце стало місцем масових убивств представників різних національностей, військовополонених та інших жертв нацистського терору. Однак убивства в Бабиному Яру завершилися не у вересні 1941-го. Упродовж нацистської окупації Києва це місце перетворилося на територію систематичних страт. Там убивали євреїв і ромів, червоноармійців, комуністів, учасників підпілля ОУН, в'язнів Сирецького концтабору, людей, звинувачених у саботажі чи порушенні комендантської години, та навіть пацієнтів психіатричної лікарні імені Павлова. Загальна кількість убитих у Бабиному Яру оцінюють приблизно 100 тисяч людей. По завершенні війни пам'ять про трагедію також зазнала викривлень. Радянська влада десятиліттями уникала окремого вшанування євреїв, які становили найбільшу групу жертв Бабиного Яру. Лише у вересні 91-го

вже на тлі відновлення незалежності України. Там встановили пам'ятний знак Менора, присвячений убитим євреям. Сьогодні трагедія Папиного Яру має ювілейну дату – 85 років. І нагадує про наслідки ненависті, що стає державною політикою, та про безумовну цінність людського життя. Право на пам'ять – це головна тема 85-х роковин, як розповіла очільниця Національного історико-меморіального заповідника Бабин Яр Роза Тапанова. В Україні батьки можуть оформити дитині статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Водночас він не передбачає автоматичної щомісячної виплати. Патріоти Донбасу про це повідомляють. Видання. Статус може отримати дитина, яка через війну зазнала фізичного, сексуального або психологічного насильства, була депортована чи примусово переміщена, перебувала в полоні, втратила батьків або залишилася без батьківського піклування. Серед передбачених гарантій – пріоритет під час зарахування до державних і комунальних дитсадків, безоплатне харчування, також доступ до соціальної та психологічної допомоги і реабілітації. Для оформлення потрібно звернутися до служби у справах дітей, основні документи, заява, документи дитини та заявника, а також підтвердження родинних зв'язків. Залежно від підстави, можуть знадобитися додаткові документи, рішення про надання статусу або відмову ухвалюють протягом місяця, 30 календарних днів. Послуга є безоплатною. Окремо держава передбачає інші види підтримки дітей, які постраждали від війни, зокрема компенсації, психологічну допомогу, реабілітацію та оздоровлення. Додаткові виплати можуть встановлювати органи місцевого самоврядування. Слов'янська громада залишається під постійними обстрілами російських військ, які продовжують завдавати ударів по місту керованими авіабомбами, реактивними системами залпового вогню та безпілотниками різних типів. У місті працюють комунальні служби, лікарні та магазини. Влада закликає мешканців, особливо родини з дітьми, евакуюватися до безпечніших регіонів. Про це розповів начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях сьогодні Суспільному. За його словами, війська РФ регулярно застосовують КАБи, РСЗВ, Торнадо-С і Смерч, а також FPV-дрони. Внаслідок обстрілів за останній тиждень загинули троє мирних мешканців і ще 13 дістали поранення. Гуманітарної катастрофи на зараз в місті немає. Працюють комунальні заклади, медзаклади, банківська система, ринок, магазини. Ворог б'є по логістиці, по складах, і страждають не тільки волонтери. Але, на жаль, і у військовій адміністрації є втрати в плані матеріалів, які там зберігалися на складах міста під постійними обстрілами. Наразі гуманітарні організації продовжують надавати жителям продуктові набори та фінансову допомогу. У громаді триває державна програма підтримки населення під час опалювального сезону, за якою люди можуть отримати 19 тисяч з половиною гривень на проходження зими. Я так розумію, це на дрова виділяється. За даними міської влади, у Слов'янську зараз мешкають близько 20 тисяч людей. Загалом у громаді залишаються 24 720 дітей. Серед них жителів, перепрошую, 1720 дітей. Протягом минулого тижня з громади евакуювалися 409 людей і, зокрема, 53 дитини. З-поміж них в травні 22-го окупаційна влада організувала вивезення на Росію 31 української дитини з Донецька. Двом представникам окупаційної адміністрації повідомили про підозру в порушенні законів та звичаїв війни, повідомляє Офіс Генпрокурора. За даними слідства, у травні 22-го окупаційна влада видала постанову про виїзд дітей на оздоровлення до Росії, цитата, і виконання доручили так званому голові адміністрації Донецька і начальниці відділу у справах дітей та, власне, сім'ї. 16 хлопців, 15 дівчат зібрали в дитячому соціальному центрі в Донецьку, звідти їх автобусом вивезли на Ростовщину, а потім літаком до санаторію Поляни в Підмосков'ї. Заклад входить до структури дитячого медцентру управління справами президента РФ. Шістьох із цих дітей вдалося повернути завдяки спільним зусиллям державних органів і громадських організацій у межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA. Ще 25 дітей залишаються на території Росії. Підозрюваним інкримінують порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Їм загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі. До обох також застосовано санкції. Досудове розслідування здійснювали слідчі головного слідчого управління Служби безпеки України. Про це повідомляє Курс. А на

репортері пишуть про донат дня військовим, які проходять лікування у Франківську, хочуть подарувати вишиванки. У четвер, 1 жовтня, у Франківську відбудуться благодійні вечорниці для військових, присвячені Дню захисників і захисниць України. Подію організовує простір «Мрія Дія» та запрошує усіх небайдужих розділити затишний вечір у родинному колі разом із пораненими захисниками. Пише репортер. Організатори обрали традиційний формат українських вечорниць з рушниками, калиною, чорнобривцями, частуванням варениками і пампухами. Головна мета дійства – підтримати воїнів, які проходять лікування та реабілітацію, а також висловити вдячність їхнім родинам і вшанувати пам'ять полеглих побратимів. У мистецькій програмі увечора заплановані виступи та спільні співи за участі фронтмена гурту «Гринджоли» Романа Калина, бандуристки Світлани Шередько і студентів-медиків. З нагоди події «Простір Мрія Дія» відкрив благодійний збір на 50 тисяч гривень. На ці кошти придбають вишиванки, які подарують військовим у лікарнях. Наші військові стоять на захисті української ідентичності та культури. Саме тому ми вирішили відзначити цей день у форматі затишного хатнього застілля. Ваша участь – це можливість своєю присутністю полегшити біль тих, хто повернувся з фронту і зараз бореться за своє здоров'я, йдеться у повідомленні. Організатори чекають на вечорниці всіх охочих з 16 до 20, 1 жовтня у вишиванках із варениками, пампухами, добрим словом і піснею. Будь-який донат на банку слугує запрошенням на захід. Підтримати збір на вишиванки за посиланням на Монобанку, яке ви знайдете на репортері, можна уже. І контактні номери для довідок та реєстрації, номери телефонів теж там же ж на Report.fua. Це всі новини на цей час. Наступний випуск вже увечері о 18:00. Сьогодні у Франківську 21 градус тепла і мінлива хмарність із проясненнями. Завтра абсолютно ясно, жодної хмаринки на небосхилі і від 5 до 20 градусів вище нуля. Ще вчора нам наобіцяли на три найближчі ночі, чи то пакранки, світанки, заморозки по Івано-Франківській області. Тому попередження актуальне на завтрашній ранок в Synoptic.ua у прогнозах. Про морозені слова, але температури доволі таки низькі, від 4, наприклад, стартує мінімальна у Калуші до 20, це в повітрі, а заморозки обіцяють на ґрунті. Є ж різниця, правда ж? Завтра там теж ясно, сьогодні плюс 21, мінлива хмарність. Від 6 до 20 наступної доби в Рогатині прогнозують ясну погоду. Сьогодні плюс 21 і там малохмарно. Плюс 6, плюс 19 у Городенці. Наступної доби ясно, сьогодні плюс 21, як усюди. І мінлива хмарність з проясненнями. 20 сьогодні в Косові. Максимальна денна температура становила, уже очевидно, що позаду, мінлива хмарність. Завтра ясно, від 4 до 16 тепла. І Яблуниця. 21 градус. Це ж треба і Яблуниця в цьому переліку. Максимальної денної температури плюс 21. Сьогодні по всіх населених пунктах практично, окрім Косова, саме її і зафіксовано, принаймні напрогнозовано. Сьогодні мінлива хмарність, завтра там теж абсолютно ясно. Ідеальний метеофактор найкращого, першого типу і від 0 до 15 градусів тепла.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».

0: Нова марка «Федик». На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
1: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
2: Вітаю! Це реклама житлового комплексу «Автентика» від забудовника «Галицький двір». Житло за містом, але лише в 5 хвилинах від міського озера та всього, що потрібно для комфорту. Життя без шуму міста. Як і ця реклама. ЖК «Автентика». Детальніше – галдвір.com.ua.
3: Клас енергоефективності – це.
4: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

усі ці маленькі і прості, і приємні речі. Ну, можливо, не про такі аж приємності щойно в етері найтеплішого Blink-182, але про елементарно прості, разом з тим і надзвичайно мудрі речі далі в народному прогнозі. Якщо в цей день сьогоднішній, 29 вересня, на вулиці багато павутини, ну, цієї, бабинолітньої, то що це означає? Осінь буде сухою і затяжною, ну, себто зима не поспішатиме. Тут ще одна прикмета, я не знаю, як це перевірити, якщо шпаки не поспішають відлітати, це теж до сухої затяжної осені. Чим тепліше і сухіше сьогодні, тим пізніше настане зима. Дуже добре, а сильного холоду можна не боятися. Це добре, бо нас лякають жахливими зимами попереду, і, зокрема, цією, яка буде важкою не на жарт. Якщо все справдиться, то нас просто в сорочках народили, скажімо так. Тим паче, що, зважаючи на події сьогоднішнього дня, справедливість якось перекособочилася в нашу користь, на нашу користь, ну, воно й природньо, зрештою, так? Бо добро переможе зло, як знаємо. Не лише з казок, але й з пісень, які чуємо тут в етері найтеплішого полюсу планети. Наприклад, літак падає на території ворога, і в ньому гинуть екіпаж людей з 6 чоловік. Ну, власне, лише один вижив з цього екіпажу. А з іншого боку, в столиці падають носії смерті, скажімо так, і не розриваються. І їх знешкоджують без шкоди для оточення. Це теж сьогодні сталося. Про це, можливо, в найближчих новинах, до них іще півгодини. Ми практично на екваторі цієї години, 17:29 на студійному годиннику. Стосовно цифр, ну, якщо вже згадали про теплінь і про затяжну осінь, день сонячний скорочується. Сьогодні знову. Інакше бути не може, тому що така його наразі природа і природний плин речей вказує на те, що він не може не скорочуватися на 3 хвилини коротше, ніж учора. Тривалість дня 11 годин 47 хвилин, о 7.17 сонечко сходило, о 19.04 сьогодні зайде, майте на увазі. Ну і місяць спадає. Молодим він стане 10 жовтня, до того часу поволі спадатиме і спадатиме, особливо не поспішаючи. Заходив сьогодні о 10.47, о 19.47 рівно. Він якийсь такий пунктуальний останніми днями, вийде з-за горизонту. Західний полюс.

17.38, 29 вересня, менше ніж місяць залишився до радіодиктанту. Оголосили сьогодні дату його проведення. Тільки дату поки що. В 2026 році всеукраїнський радіодиктант Національної єдності проведуть 27 жовтня, День української писемності та мови. Хто стане автором тексту та його читцем? Обіцяють повідомити згодом. Інтригують. Нині все відбувається надзвичайно швидко. Новини стрімко змінюють одна в одну, а події майже миттєво втрачають актуальність. На цьому тлі радіодиктант для багатьох людей і залишається сталою величиною, традицією, яка допомагає відчувати приналежність до великої української родини, де б ми не були. Каже Дмитро Хоркін, член правління суспільного мовлення, відповідальний за контент, ліцензування і програмування. Трансляція радіодиктанту в прямому етері відбудеться на кількох платформах: на Українському радіо та Радіо Культура, на YouTube-каналі Українського радіо, на телеканалі, сайті та YouTube-каналі Суспільного Культура і в застосунках Суспільне радіо та Дія. Авторкою радіодиктанту в минулому році диктанту під назвою «Треба жити» стала письменниця Євгенія Кузнєцова, читала народна артистка Наталія Сумська. Тоді на перевірку комісії надіслали понад 11 тисяч робіт, серед яких без жодної помилки написали одразу 6. Серед найуспішніших учасників не було львів'янки та багаторазової переможиці диктанту Христини Гоянюк. Під час написання в Україні встановили національний рекорд із наймасовішого написання диктанту з перекладом жестовою мовою. В позаминулому 24-му році текст «Магія голосу» для радіодиктанту написала Оксана Забушко, а зачитав його поет, музикант та військовий Павло Вишибаба. А в позаминулому, в 23-му, Олексій Надковський читав, як кажуть, найкраще з усіх щойно згаданих. Ну і, в принципі, якби в історії радіодиктанту усім сподобалося. Я ж думаю, це не тільки тому, що він красиво виглядає в кадрі. Чи ці всі такі нічогенькі із себе? Ну так, з любов'ю до людей читав, скажімо. Щойно глянула на свіжу фотосесію зі столиці народного артиста України. І згадалося раптом і таке. Не всі роки поспіль ми тут збираємося гуртом, аби написати, але так чи інакше хтось із полюсу та пише. Хтось вдома, хтось на роботі, як уже виходить. В принципі, на роботі це складніше зробити, особливо коли ти в етері, тому що це займає достатньо багато часу. Настільки від етеру відірватися трохи складніше, ніж від інших занять. А колись я просто просипала ці ранкові заняття з граматики, ну, власне, щорічні диктанти. Хоча деякі збережені, можливо, у вас теж. Серед старих світлин, в домашніх архівах можна бачити щось писане вами від руки, що зараз уже є рідкістю, направду. Тому вартує приєднатися до цьогорічного диктанту. Звичайного, не ювілейного. Тим паче, хто зна, хто буде автором і чи це може, ми просто не зможемо собі відмовити в такому задоволенні приєднатися до цього національного, загальнонаціонального флешмобу. Що ж до Євгенії Кузнєцової, авторки минулорічного диктанту, то її твір «Роман, спитайте Мієчку» в жовтні, наприкінці 31-го, в першій постановці на сцені Франківського драмтеатру. Це перша інсценізація цього роману, в принципі, ну, бо він достатньо свіжий. Тобто, не забудьте, 27-го пишемо диктант Національної єдності, а 31-го йдемо до Франківського драмтеатру на Обрані, кому пощастило взяти квиточки на прем'єру, бо їх розмили дуже швидко, на прем'єру «Спитайте Мієчку» до Франківського драмтеатру. Зрештою, згодом з'являться інші шанси і моменти, адже прем'єра – це лише початок життя вистави, яку ми продовжуватимемо проживати, я сподіваюся, успішно, разом поруч

0: анонс. Музичний батл.
1: Слухай на Західному полюсі і обирай кращий трек у наших сторіс.
0: Хто ж переможе?
1: Музичний батл.
0: Стартуємо щопонеділка, підсумовуємо щовівторка.
1: Завжди о 10:20.
2: Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402.
3: Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі.
2: Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
0: Анонс.
4: Реклама.
5: Де бляха на дах?
6: Де бляха на паркан?
7: Де бляха на фасад?
8: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
9: Хочеш їсти? Мовендорі. Будеш роли? Мовендорі. Де є суші? Мовендорі. Хто найкращий? Мовендорі.
10: Маминорі. Найсмачніші суші Івано-Франківська на Пилипа Орлика 4А.
11: Кращі дизайнерські рішення відповідних компаній та імпортерів за доступними цінами. Все, що потрібно для ремонту, в одній локації. Менс Простір. Простір ідей та рішень. Місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
12: 42 Дейлі. Готова їжа на щодень. Смачно, швидко, сучасно та доступно. Завітай у 42 Дейлі на Чорновола 62. Обери те, що хочеться саме зараз, та забирай із собою. 42 Дейлі. Готова їжа на кожен день.
4: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: реклама.
1: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили? А ми створили Respect Dental. Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації, нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. Respect Dental. З нами легко.
0: Реклама. Новини.
2: Російські війська завдали ударів керованими авіаційними бомбами по Сумах. У наслідок атаки двоє людей загинули. І ще шестеро зазнали поранень, серед них троє дітей. Про це повідомляє очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров. Війська РФ ударили 4 кабами по цивільній інфраструктурі міста. Загинули двоє людей, які під час атаки перебували у своїх домівках у приватному секторі. Також росіяни завдали удару по школі в центрі міста, заявив президент України Володимир Зеленський. На момент удару діти і викладачі були в укритті. Загалом сотня людей були вчасно евакуйовані. Через атаку 6 людей зазнали поранень, серед них 3 дітей. Вони звернулися по меддопомогу. На місцях працюють екстрені служби. Володимир Зеленський назвав росіян терористами і засудив удар по дітях, по школах, по звичайних будинках. Америка, Європа, всі наші партнери мають не забувати, що це божевілля Росія не зупинить без реального тиску. Розраховуємо, що кроки у відповідь на ці удари будуть і не обмежаться лише словами, додав президент. Так, в розпал навчального дня бити по школі – це виклик. У Києві 29 вересня традиційно відбулася церемонія вшанування пам'яті жертв Голокосту. Сьогодні 85-ті роковини від початку масових розстрілів, скоєних нацистами в урочищі Бабин Яр у 1941 році. Про це повідомляють у прес-центрі Федерації єврейських громад України. Під час масових розстрілів мирного населення у Бабиному Яру – власне, 29 і 30 вересня

0: стали датами піковими 41-го року, коли загинули майже 34 тисячі людей, понад половина страчених нацистами євреї. Окрім єврейського населення, в урочищі знищували ромів, українських підпільників, зокрема діячів ООН. Загалом упродовж загалом упродовж 1941-43 років Бабин Яр став братською могилою для понад сотні тисяч людей. У Національному історико-меморіальному заповіднику Бабин Яр у церемонії вшанування взяли участь президент Володимир Зеленський, дипломати та представники близько півсотні країн. Зокрема, новопризначений посол Ізраїлю в Україні Рой Розенбліт і посли всіх держав G7. Маємо пам'ятати жахливі речі, які відбувалися тут багато років тому, і сьогодні вони відбуваються знову. Цього разу з боку росіян, сказав Володимир Зеленський під час церемонії. Президент також подякував дипломатам і міжнародній спільноті за підтримку України. Учасники церемонії вшанували загиблих хвилиною мовчання, запаленими лампадками та молитвами. Для рабина Моті Левенгарца та його дружини, які були присутні на вшануванні, це також і особиста трагедія, адже дружина Двора Леї Левенгарц мала прабабусю Соню Познар, яка була серед десятків тисяч євреїв, убитих у Бабиному Яру. Власне, родині лише нещодавно вдалося знайти в архівах Яд Вашем свідчення з даними про прабабусю разом із чоловіком. Вона, власне, ця пані вже майже 30 років розвиває єврейську громаду та освітні установи у столиці нашої країни. На своїй фейсбук-сторінці Володимир Зеленський назвав Бабин Яр одним із найбільших місць масових убивств, скоєних нацистами в Європі. Трагедія нагадує, наскільки важливо захищатися від зла, від страшних режимів, для яких людське життя нічого не варте. Нагадує, чому не можна закривати очі на терор і звірства проти людей, чому варто завжди підтримувати справжніх захисників життя, йдеться у дописі президента. До кінця цього року Бельгія передасть Україні 3 винищувачі F-16. Постачання відбудеться за прискореною процедурою. Про це також повідомив президент України. За його словами, окрім домовленостей щодо самих літаків, Україна вже отримала термінові партії боєприпасів для F-16 від Бельгії та інших країн-партнерів, зокрема Іспанії. Хоч хтось розуміє, що це нагально. Коли Росія щодня збільшує свою ескалацію, потрібно додавати можливостей для збиття повітряних цілей і захисту людей, наголосив президент. Зеленський також подякував уряду Бельгії та прем'єр-міністру країни Барту де Веверу за підтримку України у відповідь на російські атаки. У Києві вибухотехніки знешкодили бойові частини двох балістичних ракет, які після падіння в житлових районах не здетонували. Про це йдеться у повідомленні Нацполіції. Після нічної ворожої атаки на столицю у Солом'янському районі вибухотехніки поліції Києва знешкодили бойові частини двох балістичних ракет. Обидві впали в притул до житлових будинків. Вага кожного бойового заряду близько півтони. Вказується, що бойові частини перевели у безпечний стан і надалі їх вивезуть для знешкодження. Це справжнє щастя, що так сталося. Пощастило. У Голинській сільській раді Калузького району вручили орден за мужність 3-го ступені військовослужбовцю Давиду Олексину. Про це повідомляє Івано-Франківський центр комплектування та соціальної підтримки. Вітаємо Давида Олексина, Давида Івановича, з високою державною відзнакою. Дякуємо за мужність, відвагу та високий внесок у захист України. Нехай ця нагорода стане символом заслуженого визнання його служби та незламності, йдеться у повідомленні. Орденом за мужність нагороджують військовослужбовців, працівників правоохоронних органів та інших людей за особисту мужність і героїзм, виявлені при порятунку людей, матеріальних цінностей під час ліквідації наслідків стихійного лиха, пожеж та інших надзвичайних ситуацій, а також у боротьбі зі злочинністю і при виконанні військового, службового, громадянського обов'язку в умовах, пов'язаних із ризиком для життя. 18.06. Всі новини на зараз. Наступний випуск в ефірі найтеплішого за 54 хвилини.
1: Погода.
0: Початок вечора у Франківську станом на зараз. 21 градус тепла, малохмарно, вітер східний, слабкий, 2 метри за секунду швидкістю, 750 міліметрів ртутного стовпчика становить височенний атмосферний тиск, вологість 44%, геомагнітна активність в нормі, 1 бал з 9 можливих, температура води у водоймах Івано-Франківська тримається на позначці плюс 13.

13 уже котрий день. 19.04, так, нагадаю, час, коли сонце зайде сьогодні за горизонт. Завтра, у середу, 30 вересня, воно так яскраво сяєтиме. От жодної хмаринки на небосхилі, лише трохи туману вранці. Це єдине, що може затьмарювати сонечко, але малюють такий геть зовсім серпанок легесенький. Від 6 до 21 градусу тепла коливатиметься температура наступної доби у Франківську. До речі, до полудня безвітряно, штильно. А далі з 12 дня і до завершення дня, до 12 ночі, вітер східний переважаючий 4-6 метрів за секунду швидкістю. Ідеальний метеофактор по всьому Прикарпаттю завтра пануватиме. Не лише у Франківську, ясно. І в Калуші там від 4 до 20 тепла, від 6 до 20 в Рогатині, від 6 до 19 в Городинці, від 4 до 16 в Косові, в Яблуниці завтра від 0 до плюс 15. Ясність ясністю, при проясненнях пам'ятаємо заморозки і уже на поверхні ґрунту від 0 до мінус 2. Обіцяли у Франківську від 0 до мінус 5 по області Франківській.

0: Реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Убирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Комплексна перевірка стану здоров'я в «Медатлант». Наша команда лікарів склала програми для діагностики організму. Просто запишіться на чекап і пройдіть повне обстеження в сучасному медичному центрі Івано-Франківська. Завжди працюємо для вашого здоров'я. Клініка «Медатлант». Телефонуйте 095-00-38-452. 095-00-38-452.
5: Стоп! Голодний? Зараз буде смачно! Великий кілограмовий сет суші всього 679 гривень. Замовляєш дві піци, третя безкоштовно, смачно, вигідно. По-авокадівськи. Авокадо, суші і піца. Пряме попадання у твоє сердечко. Замовляй 050 100 10 28.
6: Акція діє на постійній основі.
7: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю, осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою, романтико Франківськом, із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
8: Дякуємо захисникам України. У салонах «Ельф Декор» діє мінус 25% для військових та ветеранів на декоративні штукатурки та фарби. Чекаємо вас. Торговий центр «Менс», Старе Бета 8А. «Ельф Декор». Стиль, який видно.
9: Вітаю. Це реклама житлового комплексу «Автентика» від забудовника «Галицький двір». Житло за містом, але лише в 5 хвилинах від міського озера – та всього, що потрібно для комфорту життя.

0: Життя без шуму міста. Як і ця реклама. ЖК Автентика. Детальніше галдвір.com.ua.
1: Клас енергоефективності – це.
2: Заряд буває повний, швидкий і подарунковий. У Таврія В заряд подарунків. Купуй від 599 гривень з товаром партнера акції. Скануй картку Clever Bonus та вигравай iPhone 17 Pro Max, iPod, гаджети Apple, Bluetti та до 5000 балів Clever Bonus. Подробиці на tavriyav.org. Акція діє з 3.9 по 27.10.26.
3: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просто реформування успішних.
4: Захотілось новенького? КТС дропнув ціни на гаджети. Смартфони, ноутбуки, офіційна техніка Apple, комплектуха та корисні акси. Обирай з імбовими знижками до мінус 50% та діли до 25 платежів без переплат в КТС або на KTC.ua. Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та на KTC.ua з 14 вересня до 11 жовтня. Деталі у продавців консультантів.
5: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
6: Реклама.

з Робі Вільямсом зіспівалася, зігралася українська діджейка родом із Кропивницького, ну тоді ще Кіровоград, бо народилася вона 5 травня 92-го року.

у Кіровограді. Олеся Аркуша відома як міс Монік. Українська діджейка і музична продюсерка, засновниця лейблу Сіона Рекордс. Найвідоміша жінка прогресив хаус стилю в Європі. Її стиль – це сплав прогресив хаусу, техно та трансу. Що ми щойно почули, зрештою?

про братів Гадюкіних, яких наразі чуємо в оригінальному записі, а також про Сергія Кузьмінського, їхнього фронтмена, знімуть фільм. Кінокомпанія Solar Media Entertainment, яка знімала «Уроки толерантності», «Каву з кардамоном», «Усі відтінки спокуси», працюють над ігровим фільмом «Усьо чітко» про гурт «Брати Гадюкіна» та його співзасновника і вокаліста Сергія Кузьмінського. В основі сценарію майбутнього байопіку книга Юрія Рокецького «Все чітко». Сергій Кузьмінський і «Брати Гадюкіни» – це повна назва книги, що вийшла в 24-му у видавництві «Наш формат». Зрежисує фільм і напише сценарій Сергій Кулибишев, шоуранер серіалу «Ховаючи колишню». Кулибишев писатиме сценарій разом із Рокецьким Юрієм, який 6 років збирав матеріал про братів Гадюкіних для своєї книги.

Так от, мертвий півень щойно. Із Жаданом ще й на додачу. І Юрій Рокицький, автор книги «Все чітко», яка здобула дуже багато різноманітних нагород і відзнак свого часу. 24 вересня 2027 року вийде фільм за цією книгою в український прокат. Повнометражний музичний байопік «Все чітко» про гурт «Брати Гадюкіни» та його лідера Сергія Кузю-Кузьминського, дистриб'ютор стрічки Greenlight Films, виробник

0: Новини.
1: Лякаються вони. Це ж треба. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що російські атаки по Україні стають дедалі ближчими до польського кордону. Це після вчорашнього. Як повідомляє польський інформаційний телеканал TVP-Info, попереду дуже складні тижні та місяці, пов'язані з дедалі агресивнішою поведінкою Росії щодо України. На жаль, ці агресивні дії Росії щодо України дедалі ближче до нашого польського кордону, сказав Туск. Заява прем'єр-міністр пролунала наступного дня після того, як російський безпілотник ударив неподалік пункту пропуску на кордоні Польщі та України. За його словами, такі атаки набули постійного характеру. Щоночі або протягом кожної доби нам багато разів доводиться підіймати в повітря нашу авіацію. От хто би то жалівся, оскільки атаки Росії поблизу польського кордону, саме на прикордонні переходи та інфраструктуру поблизу кордону, вже набули постійного характеру, додав він. Водночас Туск запевнив, що польські служби перебувають у стані підвищеної готовності і працюють над тим, щоб загроза не поширилася на територію України. Він також відзначив співпрацю з Україною. Зокрема, за його словами, Польща може розраховувати на швидкий обмін інформацією про повітряні загрози поблизу території країни. Ми можемо розраховувати, як це було цієї ночі, на негайне інформування та дії українців, які намагаються не лише повідомити, що щось летить у напрямку Польщі, а й ліквідувати цю загрозу ще над Україною, підкреслив Туск. От-от. Напередодні російський дрон влучив неподалік кордону з Польщею у селі Старовитове Ковельського району, де розташований пункт пропуску Ягодин. Ударною хвилею пошкоджено приміщення КПП на в'їзд у термінал. Попередньо обійшлося без постраждалих. Під час загрози оперативне командування Збройних сил Польщі оголосило про залучення військової авіації в повітряному просторі країни через російські удари по західних регіонах країни. Російська армія в день 29 вересня запустила по території України 112 ударних безпілотників, 29 із них реактивні. Повітряні сили інформують, впродовж сьогоднішнього дня з 6:30 ранку по 18:00 вечора противник атакував Україну 112 ударними безпілотниками, 29 із яких реактивні. Гербера, Бандероль і Дань-Т та дрони інших типів летіли. За попередніми даними, протиповітряна оборона протягом вказаного періоду збила, подавила 95 безпілотників, 18 з яких збитих, подавлених, реактивні. Військові додали, що станом на 18:00 вечора у повітряному просторі ще спостерігалися кілька ударних безпілотників.

після влучання безпілотника в будівлю Національної академії наук України в установі закликали світову спільноту не відновлювати та не легітимізувати співпрацю з російськими державними науковцями та освітніми структурами. Попри загибель людей і руйнування, в Національній академії наук пообіцяли продовжити наукові дослідження, зокрема для оборони, відновлення та розвитку України. Там розповіли, що вже в перші години після удару відчули потужну міжнародну солідарність у заявах європейських лідерів, міжнародних організацій, академії, наукових інституцій, які засудили російську атаку. Національна академія наук України звертається до світової наукової та академічної спільноти із закликом до конкретних дій. Наука не може існувати поза моральною відповідальністю, не може бути звичайною науковою співпраці з державою, яка вбиває людей і руйнує наукові установи іншої країни. Російські державні наукові інституції, які, на жаль, підтримують агресію Путіна, не можуть повертатися до міжнародної наукової спільноти так, ніби нічого не сталося. Не може бути науки поза політикою, коли науку атакують зброєю. Не може бути нормалізації там, де триває терор і немає відповідальності за нього, наголосили представники установи. Національній академії наук поділилися, що через пожежу, яка виникла в будівлі, частина працівників опинилася відірваною від можливості покинути приміщення. Через це людям довелося намагатися врятуватися через вікна, попри значну висоту. Люди у вікнах палаючої будівлі в центрі мирного європейського міста за лічені години цей жах із Володимирської 54 побачив увесь світ. У 21 столітті ці кадри повертають до найстрашніших образів терористичних атак, коли звичайний мирний день мирних людей в одну мить перетворюється на боротьбу за життя. Ми не маємо права до цього звикнути. Удар по Національній академії наук України – це не просто руйнування ще однієї будівлі під час російської агресії. Це удар по людях, по науці, по інтелектуальному потенціалу країни, по самій ідеї, що знання, дослідження і пошук істини мають служити життю, а не його знищенню, наголосили в установі. Там додали, що Академію наук заснували в 1918 році, ще за гетьмана Павла Скоропадського, коли Україна в створювала право на державність і створювала власні інституції. Росія знову намагається знищити те, що уособлює самостійну Україну, її інтелект, культуру, історичну пам'ять і здатність самі визначати своє майбутнє. Удар по академії – частина значно ширшого російського терору проти мирного населення України, її університетів, наукових установ, бібліотек, музеїв, лікарень і житлових будинків. Наука стала мішенню, і світ це побачив, написали в Національній академії наук. До речі, одна з її приміщень внесли до державного реєстру пам'яток. Не на Володимирській, а на Михайла Грушевського, 4. Статус пам'ятки отримав будинок секції суспільних наук Національної академії наук України. На Грушевського, 4. Будівля зведена в 60-му році минулого століття, де працювали відомі науковці та діячі культури. Ще три пам'ятки, які отримали такий статус, бо 4 історичні будівлі Києва внесли до державного реєстру пам'яток, знаходяться за адресою Нижній вал, 1921. Там був колись готель «Бліндер» і міська садиба купця «Бліндера», а це окрема будівля, не Івана Ісаака. Житловий будинок із крамницями, пам'ятка архітектури 1839 року та реконструйована в 19 столітті. І в 94-му, 1994-му була ще одна реконструкція. Там дуже красиво, направду. Івано-Франківська облрада продовжила контракти з директоркою обласної бібліотеки Людмилою Бабі. Перед голосуванням депутати розкритикували її через російську мову під час презентації книги військового та виставку про радянських партизанів. 25 вересня. Під час сесії облради депутати заслухали звіт директорки Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Івана Франка Людмили Бабій. Під час обговорення депутат військовий Михайло Іваночко згадав про конфлікт, який стався 16 вересня у бібліотеці під час презентації книги «Джунгл Беллс» українського військового та колишнього російського полоненого Олексія Анулі. На презентації виступила Тетяна Бутусіна, мама загиблих братів Бутусіних, про яких згадується в книзі. Під час обговорення вона казала все російською. І, зокрема, сказала, мова не має значення. Одна з присутніх жінок негативно відреагувала на це висловлювання, однак її попросили залишити зал. Іваночко запитав директорку бібліотеки, чому вона допустила таку ситуацію, як ви таке дозволили, як ви так перефарбувалися, хіба вам не соромно? Звернувся депутат до Людмили Бабій, яка у відповідь розповіла про автора книги та його перебування у російському полоні. Іваночко заявив, що прямої відповіді на своє запитання не почув. Критику на адресу керівниці бібліотеки висловила також депутатка Леся Марія Рудик.

0: Вона звернула увагу на виставку, яка з 21 вересня діє у бібліотеці та присвячена радянським партизанам. Чим ви керуєтеся, коли організовуєте такі виставки? Закрийте цю виставку і не позортеся, заявила Рудик. Людмила Бабій пояснила, що виставку організували до Дня партизанської слави. За її словами, в експозиції немає російської чи пропагандистської літератури, а представлені матеріали стосуються партизанів, які захищали Україну та боролися в окупації. Після цього у сесійній залі пролунали вигуки «Ганьба». Відтак Михайло Іваночко звинуватив Людмилу Бабій у тому, що вона пропагує московську мову та рекламує радянських партизанів, і закликав звільнити її з посади. Для чого ми захищаємо українську державу? Для чого я 4,5 роки захищаю Україну, коли тут, у тилу, сидить людина, яка пропагує московство? Гнати цю людину в шию на пенсію давно пора, сказав Іваночко. Попри критику, під час обговорення депутати Івано-Франківської обласної ради 52 голосами затвердили звіт Людмили Бабій та продовжили з нею контракт. Проти проголосували 2 депутатів, не голосували 11. Трималися зі скандалом, але перепризначили директорку. Наскільки я пам'ятаю, вона директорка цього закладу вічна. 19.09. Всі новини на зараз. Наступний випуск «Вечері найтеплішого» за 51 хвилину буде підсумковим.
1: Погода.
0: В Івано-Франківську та й в усій Івано-Франківській області найближчої ночі або ж під ранок заморозки, про які попередили в Івано-Франківському обласному центрі з гідрометеорології, від 0 до мінус 2 на ґрунті в обласному центрі і по області від 0 до мінус 5 є така небезпека. Але, зрештою, нікуди від неї не дінеться. Природний процес відбувається. Так похолоднішає. До таких значень це при суттєвих дуже проясненнях, бо ще сьогодні мінлива хмарність проясненням, а завтра вже настільки ясно-приясно. Ну, жодної хмаринки, лише вранці, можливо, ще пізнішого ранку, після заморозків. Туман невеличкий в наших краях. Температура в Івано-Франківську впливатиметься від 6 до 21 градусу тепла. Від 5 до 20 обіцяють на синоптику, по-різному, але, зрештою, недалеко одні від одного ці онлайн-прогнози. Від 4 до 20 в Калуші, від 6 до 20 в Рогатині наступної доби, у Городенці в середу 30 вересня від 6 до 19 і від 4 до 16 в Косові напрогнозовано, а в Яблуниці від 0 до плюс 15. Ідеальний метеофактор, як найкращого першого типу. Нам з вами завтра дуже навіть світить.

0: анонс. Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12:30.
0: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня. Анонс.
2: Реклама.
3: Я проаналізував усі магазини побутової техніки. Висновок. Техносіті, Південний бульвар, 22. Колишній торговий центр «Квадрат». Ціни гарні. Доставка безкоштовна.
2: Та йдіть вже туди! Я все перевірив!
3: Вибачте, перегрівся.
4: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
5: Ох, так швидко літо пролетіло.
6: Ти що? УТЦ «Мейнспростір» досі спекотно від знижок на меблі та деталі інтер'єру.
5: Справді?
6: Звісно. І чим вище, тим гарячіші пропозиції. Підіймайся на третій рівень.
5: «Мейнспростір» продовжує літо гарячими цінами.
2: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
7: Соціальна реклама.
8: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
7: Соціальна реклама.

Іменинників теж вітаємо стоячи. Сьогодні півстоліття виповнилося від дня народження Андрія Шевченка, українського футболіста. Ювілей 50-річний. І ще один український футболіст народився саме цього дня, 29 вересня. Це ж треба, який врожайний для футболу українського день. Євген Коноплянка. В 1989-му на світ з'явився. А ще сьогодні все ще відзначає многоліта, звичайно, свій день народження Лех Валенса. 1943 року народження, на секундочку, чоловік, легендарний президент Польщі, лауреат Нобелівської премії миру 1983 року. В переліку іменинників сьогоднішніх Михайло Грушевський, теж ювілей, до речі, в чоловіка 1866 року народження, себто ювілейна дата від дня його народження. І Іван Карпенко-Карий, драматург, один з корифеїв українського театру. Ну, тут не ювілейна дата, але все одно вагома вельми.

0: Західний полюс.
1: Чекай, Сергій. Чекай, чекай. Є позиція, Білятер. Просувайся до будинків. Треба зайти в будинок.

0: Мальчика!
1: Що там, Лех Валенса, йому тільки 83 роки стукнуло. А тут 95-річний ювілей у Прикарпаття Івана Пристайка, який народився на Заватці, мешкає у Брошневому саді. Чоловік має 10 онуків, 15 правнуків і праправнучку. Поважний вік для ювіляра, не привід сидіти без діла. Він і досі працює, допомагає своїм землякам. Пишуть про нього вікна. 28 вересня свій 95-річний ювілей відзначив житель Брошневого саду Іван Михайлович Пристайко. Громада вітала з поважною датою ювіляра, керуючись справами виконавчого комітету тамтешньої селищної ради, начальник відділу соціального захисту населення. Іменнику бажали міцного здоров'я, пошую опіки, родинного тепла, добробуту і ще багато світлих і щасливих років життя. За доброю традицією ювілярові вручили квіти, солодощі і грошову винагороду. Винагорода за те, що так добре тримається. Це прекрасно. Прийміть наші щирі привітання, Іване Михайловичу. Ну, там голова громади передає, тра-та-та. Іван Пристайко, родом із села Заватка на Калучині. Я от це чекаю, секрети довголіття, де вони. Проте вже років 70 його життя пов'язане з Брошневим осадою. Саме там минули його молоді роки, трудове життя. А ще там разом із дружиною виховували 4 дітей. Трудовий шлях ювіляра розпочався 4 квітня 1956 року на тодішньому ЛК «Осмолода». У цеху ДСП-10 за плечима десятиліття сумлінної праці, не одне, кілька десятиліть, життєвий досвід, чимало випробувані радощі. Сьогодні родина Івана Михайловича – це справжнє багатство. 10 онуків, 15 правнуків і праправнучка. Поруч із ним син Михайло та невістка Оксана, які є для нього надійною опорою, турботою, підтримкою у поважні роки. Але 95 років – це для Івана Пристайка зовсім не привід сидіти без діла. Ювіляр досі працює, ремонтує парасолі, підбиває підошви для взуття, до взуття, словом, допомагає землякам у всьому, що вміє. І, здається, саме в цьому його секрет. Руки мають бути зайняті, а серце відкрите до людей. А ще він дуже усміхнений. Ну, тобто, за обличчям людини, тим паче в такому віці, можна судити про його вдачу, про її вдачу людини, оскільки це все відображається в мімічних, в тому числі, зморшках у виразі обличчя. Так от, чоловік часто посміхається, і це прекрасно. Захід.

0: бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю, осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою, романтико Франківськом, із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
5: Для активних дітей справжній рай. Ігри віртуальні і реальні грай. Dragon Park. Бігай, з'їжджай, літай, стрибай. Dragon Park. День народження святкуй, друзів збирай. Dragon
6: Park. Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
7: Суперзірка на всі часи. Народний артист України. Король естради. Іво Бобул. З програмою «Серпанкові очі». 5 жовтня. Драмтеатр. Через шалений попит. Додатковий концерт на 16:30. Усі золоті шлягери в одному великому святковому концерті. Квитки в усіх касах міста та на Контрамарка.ua. Живий звук.
8: Це твоя Франківщина, твої новини, твоя історія.
9: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
8: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
10: Реклама. Соціальна реклама.
11: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
10: Соціальна реклама.
12: Страхи напитують коні, розказують казки.

0: Новини.
1: 29 вересня Україна вшановує жертв Бабиного Яру. За нацистської окупації там убили близько сотні тисяч людей, зокрема 33 тисячі 771 єврея. Україна цьогоріч відзначає 85-річчя від початку масових розстрілів київських євреїв. Ну, як відзначає, вшановує цю дату ювілейну. За час нацистської окупації Києва в Бабиному Яру було вбито близько сотню тисяч людей. Бабин Яр – це велике урочище на північному заході Києва, що стало одним із головних символів Голокосту в Україні. Німецькі війська окупували Київ 19 вересня 41-го року, а 28-го нацисти розклеїли по місту близько 2000 оголошень, якими наказали євреям Києва наступного ранку з'явитися у визначеному місці з документами, грошима, цінностями та теплими речами. 29 вересня тисячі людей рушили у напрямку Лук'янівки. Їх вели до району Бабиного Яру, де забирали документи, речі та верхній одяг. Після цього групами відправляли до місця розстрілу. Масові вбивства 29-30 вересня здійснювала зондеркоманда 4А Айнзацгрупи Z за участі німецьких поліцаїв, поліцейських підрозділів, власне, згідно зі звітом Айнзацгрупи С, за два дні вбили 33 тисячі 771 єврея. Серед жертв були жінки, діти та люди похилого віку. Масове вбивство київських євреїв у Бабиному Яру стало одним із найбільших одночасних розстрілів часів Голокосту. Самі ж страти в урочищі не припинялися після 30 вересня 41-го року. Вони тривали протягом нацистської окупації Києва в 41-43 роках. Окрім євреїв, урочищі Бабин Яр убивали ромів, радянських військовополонених, цивільних заручників, пацієнтів психіатричної лікарні, в'язнів Сирецького концтабору та представників українського націоналістичного підпілля. За сучасними оцінками, загальна кількість людей, убитих у Бабиному Яру за час нацистської окупації, становить близько 100 тисяч. Помилкова думка, що це виключно мешканці Києва тогочасні. Власне, з Галичини там теж були люди. Полягли у ту могилу. Пам'ять усіх жертв нацистських масових убивств у Бабиному Яру вшановують саме 29 вересня. Сьогодні урочище стало одним

Ми з найвідоміших символів Голокосту в Україні та масових злочинів нацистського режиму до меморіальних об'єктів на території урочища, зокрема Менори та пам'ятника розстріляним дітям, люди приносять квіти і лампадки і за єврейською традицією залишають камінці. Завтра у Києві презентують нове українське видання документального роману Анатолія Кузнєцова «Бабин Яр». 5 жовтня запланований запуск пілотної версії цифрового архіву Національного історико-меморіального заповідника «Бабин Яр», а 7 жовтня відбудеться обговорення книги «Війна та окупація. Німеччина і Україна. 1939-45 роки». 22-23 жовтня в Києві з можливістю онлайн-участі проведуть форум «Пам'ять під окупацією. Музеї Голокосту в умовах війни». Крім того, у Центральному будинку художника в Києві до 4 жовтня діє виставка «Свідок вічностей», присвячена пам'яті жертв Бабиного Яру. На підконтрольну Україні територію з тимчасово окупованої частини Херсонської області вдалося повернути ще 14 дітей. Також повернули одну повнолітню людину з поміж позбавлених батьківського піклування. Про це повідомив керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Серед врятованих 4 хлопців і 10 дівчат віком від 6 до 17 років. Всі вони долали складні випробування, перебуваючи під тиском окупаційного режиму, написав Прокудін. Зокрема, окупанти змушували 16-річного хлопця ставати на військовий облік. Інша врятована 17-річна дівчина, попри ризики та контроль росіян, здобувала українську освіту. Також вдалося вивезти 10-річну дівчинку, яка мріяла опинитися в безпеці вдома. Порятунок родин відбувся в межах президентської ініціативи Bring Kids Back UA завдяки співпраці з благодійною організацією Save Ukraine, Офісом Президента та уповноваженими органами. Наразі всі діти та їхні рідні перебувають у безпеці, їм надають усю необхідну допомогу. Загалом, за даними ОВА, від початку цього року на підконтрольну Україні територію Херсонського ОВА, мають на увазі, з тимчасово окупованих районів області Херсонської вдалося повернути 204 дитини. Унаслідок російського удару по об'єкту енергетичної інфраструктури місто Дергачі на північному заході Харкова та навколишні населені пункти повністю знеструмлені. Про це повідомляє очільник Дергачівської міської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко. Фахівці Харківобленерго працюють над ліквідацією наслідків ворожої атаки. Тривалість робіт залежатиме від масштабів пошкоджень і загрози повторних прильотів. Міська мережа централізованого водопостачання працює за графіком блекаутів. Якщо світло не з'явиться протягом доби, запускатимемо роботу спеціальних пунктів, де можна буде зарядити електронні пристрої та скористатися інтернетом, написав Задоренко. Міністр оборони Євгеній Хмара обговорив із військовими повітряних сил, як посилити ешелонований захист столичного регіону. Головне завдання для ППО чітке – знищувати російські засоби ураження ще до того, як вони дістануться Києва. Про це повідомляє Міноборони. Євгеній Хмара відвідав командні пункти у військових частинах повітряних сил на Київщині. Разом із військовими він обговорив, як змінилася тактика російського терору і які нові виклики це створює, зокрема для столичного регіону. У центрі уваги міністра була сама бойова робота, від виявлення і супроводження цілей до ухвалення рішень та знищення повітряних загроз. Хмара поспілкувався з бойовими пілотами та операторами систем ППО і обговорив із ними їхній аналіз ситуації. Разом із військовими він детально розібрав наявні сили, засоби та потреби підрозділів, а також визначив, які підходи потрібно змінити і як посилити ешелонований захист Києва. За словами міністра, авіація, ППО та мобільні вогневі групи мають перебудувати роботу під нові реалії. Окремо міністр звернув увагу на реактивні ударні дрони типу «Шахет». Такі цілі вже збивають. Тепер маємо масштабувати ефективні технологічні рішення та забезпечити ними підрозділи. Над цим, додав Хмара, працюють разом із військовими, українськими виробниками та партнерами. Водночас, наголосив він, українські далекобійні відповіді послідовно зменшують російські спроможності вести війну. Захист міст будуть посилювати паралельно зі збільшенням тиску на військову машину ворога. Спецпризначенці Івано-Франківської Альфи СБУ продовжують бойову роботу на Донецькому напрямку. Повідомляє СБУ Івано-Франківської області, за 2 місяці оператори ударних дронів СБУ знищили на своїй ділянці відповідальності десятки одиниць ворожої техніки і озброєння. Серед них 4 артилерійські системи, 56 одиниць автотранспорту та мотоциклів, верифіковані втрати мотоциклістів противника разом із пішоходами, їх так звуть, склали 138 осіб.
Крім того, бійці ЦСО А знищили та уразили одну бойову броньовану машину, 14 фортифікаційних споруд, один склад пал.

0: головномастильних матеріалів, 3 наземні роботизовані комплекси, 57 ударних безпілотників, 19 антен та антенних систем і 9 засобів РЕБ. Також вони спалили 5 причепів, електрообладнання, військове майно і амуніцію. Альфа СБУ продовжує працювати там, де ворог намагається просунутися, вистежує, вражає і знищує російські сили та засоби, йдеться у дописі. У селі Шишори на Косівщині з'явився унікальний об'єкт – найбільша різьблена таріль. У традиційному гуцульському стилі двометровий декоративний витвір із дуба, оздоблений геометричним різьбленням та інкрустацією мідним дротом, створив майстер-самоук і ветеран війни Іван Гіндей. У діаметрі таріль має 200 сантиметрів, а важить близько 150 кілограмів. Аналогів такому масштабному виробу в Україні немає, тому таріль подали до Національного реєстру рекордів України. У п'ятницю 25 вересня очільниця організації Лана В'ятрова особисто вручила відзнаку про рекорд майстрові Івану Гіндею. Про це пише репортер. Таріль під назвою «Аркан» прикрашає вхідну зону одноіменного ресторанного комплексу в селі Шишори. Над нею майже 2 місяці у своїй майстерні у селі Вербовець працював Іван Гіндей. Таріль зроблений із добірної дубової деревини товщиною 100 міліметрів. Як саме це все робилося? Репортер пише більше. Можна почитати. Зараз 20.10 і всі новини на цей час. Наступний випуск в етері найтеплішого полюсу планети уже завтра рано вранці.
1: Погода.
0: Завтра матимемо чудову, просто ідеальну погодню ситуацію на Прикарпатті. Хоча разом з тим попередження про небезпечне метеорологічне явище залишається актуальним. Вночі 30 вересня, а також 1 жовтня по місту Івано-Франківську та області заморозки на поверхні ґрунту від 0 до 5 градусів морозу. Для жовтня і кінця вересня це звичне явище. Так було і торік, коментують під цим дописом. Що ж до завтра, дня передостаннього місяця вересня, то погода в Івано-Франківській області в поточному тижні майже ідентична, тільки те, що завтра ясніше, аніж сьогодні, наприклад. В найближчі дні загалом погоду Прикарпаття визначає поле високого тиску, зберігається відносно тепла, суха погода, вночі та вранці заморозки на поверхні ґрунту від 0 до мінус 5, вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду, температура повітря вночі 2-7 тепла, в день 17-22. На високогір'ї впродовж днів найближчих 8-13 з позначкою плюс. І завтра, зокрема, 30 вересня, по Івано-Франківську та області мінлива хмарність без опадів, вночі та вранці слабкий туман, вітер східний 3-8 метрів за секунду. Температура повітря по Івано-Франківську. Вночі 3-5 тепла, поки що на поверхні ґрунту заморозки від 0 до 2 морозу, а в день 20-22 з плюсом. По області вночі 2-7 тепла, на поверхні ґрунту заморозки від 0 до 5 морозу, в день 17-22. І на високогір'ї Карпат вночі 2-7 тепла, в день 8-13 вище 0. Медико-метеорологічні умови найкращого першого типу, видимість на автошляхах добра, а в тумані від 600 до 900 метрів. У мене на сьогодні все. Завтра після 16-ї знову тут, на найтеплішому полюсі планети, у сонячному настрої і з сонячними новинами. Вітаю, Оксана у студії. Перед мікрофоном до цієї миті. Доброї ночі.

0: презентує.
1: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гіт Нобрії», в якій нас сьогодні Такіша та Таянна з піснею «Набираю».
0: «Гіт Нобрії».

0: співачки Татіша та Таяна об'єднали свої творчі сили для створення нового спільного синглу. Набираю. Свіжий реліз уже вийшов в ефірі і набирає обертів у плейлистах меломанів по всій Україні. Це глибока та емоційна історія. Знайома кожному, хто хоч раз опинявся на роздоріжжі почуттів. Композиція гармонійно поєднує в собі фірмовий глибокий вокал Таяни та проникливу манеру виконання Татіші. Разом артистки створили унікальне звучання, яке відгукнеться в серці кожного слухача. А з вами був Олесь Кальмук. Дякую за вашу увагу. Почуємось.
1: Гіт на обрії.

0: Ви слухаєте найтепліший полюс планети. Західний полюс.
1: Західний полюс.

однозначно, що би там не було, нам не лячно, ми про все забули.